Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan do Ngọc Hằng Son. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị đến với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, nhắc đến Busan thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những bãi biển nổi tiếng hay những cây cầu bắc qua biển đầy ấn tượng. Thế nhưng mà khi màn đêm buông xuống, thành phố này lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác với những ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước, cùng với nhiều hoạt động chỉ có thể trải nghiệm vào buổi tối. Và trong số đó thì cầu Yeonto, cây cầu có lịch sử lâu đời và là biểu tượng của Busan, luôn khiến người xem thích thú với màn mở nhịp độc đáo. Nếu trước đây hoạt động này chủ yếu diễn ra vào ban ngày, thì trong tháng 8 năm nay, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng khoảnh khắc cây cầu từ từ nâng lên ngay giữa khung cảnh đêm tuyệt đẹp của thành phố. Và trong phần mở đầu của chương trình tuần này thì ngay sau ca khúc đầu tiên, Mỹ Lệ sẽ cùng quý vị khám phá sự kiện đêm đặc biệt tại cầu Yeonto, nơi không chỉ có màn mở nhịp cầu kéo dài 15 phút, mà còn có nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như là chụp ảnh tại Photo Booth và khám phá khu phố Chumbachi. Đây sẽ là một gợi ý hấp dẫn dành cho những ai mà muốn cảm nhận một Busan thật khác trong những tối cuối tuần mùa hè.

diễn ra từ 20 giờ đến 20 giờ 15 phút. Chỉ trong 15 phút ngắn ngủi mà du khách sẽ được chứng kiến cây cầu từ từ nâng lên giữa khung cảnh lung linh của thành phố. Một trải nghiệm hiếm có mà không phải lúc nào cũng có cơ hội để chiêm ngưỡng. Bên cạnh đó, ba tổ chức còn chuẩn bị nhiều hoạt động để du khách có thể lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ, như chụp ảnh tại Photo Booth với cầu Yonto, làm phông nền hay trải nghiệm xem vận may trong ngày tại khu phố Chumbachi, một góc nhỏ mang nét rất là thú vị của khu vực Yonto. Sự kiện diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ vào thứ Bảy hàng tuần từ ngày 1 đến ngày 29 tháng 8 tại khu vực cầu Yonto và quảng trường Yunari. Và tổ chức cũng khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng vì khu vực sự kiện không bố trí bãi đỗ xe. Trong trường hợp thời tiết xấu thì hoạt động mở nhịp cầu có thể sẽ được tạm dừng để đảm bảo an toàn. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ được giới thiệu chi tiết những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng vào Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tinh tuần Busan. Tiếp theo sẽ đến với chuyên mục Chuyện hè Việt Hàn. Đây là chuyên mục mà sẽ cùng khám phá những nét tương đồng và khác biệt trong văn hóa nghỉ hè của người Việt Nam và Hàn Quốc. Và sau đó sẽ là chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Và cuối cùng là chuyên mục Cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị không chỉ là những thông tin hữu ích mà còn là những câu chuyện thú vị về mùa hè, giúp kết nối gần hơn với văn hóa của cả Việt Nam và Hàn Quốc. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tinh tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Mùa hè năm nay, các bãi biển tại Busan đã đón hơn 10,3 triệu lượt khách, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, bãi biển Haeundae Haesuyukchang là điểm đến đông khách nhất với hơn 4 triệu lượt người. Tiếp theo là bãi biển Hwanganli Haesuyukchang và bãi biển Songto Haesuyukchang. Theo thành phố Busan, thì lượng khách tăng mạnh nhờ mùa mưa kết thúc sớm, thời tiết nắng nóng kéo dài và đặc biệt là sự gia tăng đáng kể của du khách quốc tế. Đại diện tại Haeundae-gu cũng cho biết nhiều du khách, nhất là khách nước ngoài, lựa chọn đến biển vào cuối buổi chiều và buổi tối để tránh nắng gắt, góp phần tạo nên không khí sôi động tại các bãi biển của Busan trong mùa hè này. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ ngày 18 đến 24 tháng 8, thành phố Busan sẽ tiếp nhận hồ sơ tham gia chương trình hỗ trợ chi phí môi giới và chuyển nhà dành cho thanh niên. Theo đó, những thanh niên từ 18 đến 39 tuổi đã chuyển đến Busan hoặc chuyển nhà trong nội thành và đáp ứng các điều kiện về thu nhập cũng như hợp đồng thuê nhà, có thể được hỗ trợ tối đa 400.000 won để chi trả phí môi giới và chi phí chuyển nhà. Năm nay, chương trình mở rộng đối tượng hỗ trợ từ hộ độc thân sang cả các hộ gia đình có chủ hộ là thanh niên, đồng thời rút gọn đáng kể thủ tục đăng ký. Thành phố dự kiến lựa chọn 310 người nhận hỗ trợ thông qua hình thức bốc thăm sau khi hoàn tất quá trình xét duyệt hồ sơ. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Viện Nghiên cứu Busan, Busan Yon Gwon vừa đề xuất thành phố Busan từng bước triển khai Busan Pay và nâng cấp thùng beton để chuẩn bị cho thời đại tiền kỹ thuật số. Theo báo cáo, Busan có nhiều lợi thế để phát triển lĩnh vực tài chính số nhờ nền tảng công nghệ blockchain và hệ thống thanh toán địa phương đã được nhiều người sử dụng. Viện cũng nhận định rằng khi lượng khách quốc tế đến với Busan tiếp tục tăng thì nhu cầu về các phương thức thanh toán hiện đại sẽ ngày càng lớn. Vì vậy, Busan được khuyến nghị xây dựng từng bước hệ sinh thái thanh toán kỹ thuật số, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính số của Hàn Quốc trong tương lai. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Đến ngày 3 tháng 12, trụ sở khu vực phía đông của Cơ quan Quản lý Vườn Quốc gia Hàn Quốc cùng Nip Khung Vinh Khung Tan Thung Bu Chi Yok Bon Bu sẽ tổ chức chương trình trekking trải nghiệm tại ba vườn quốc gia gồm Kyong Chu Cung Nip Khung Vinh, Pal Khung San Cung Nip Khung Vinh và Kim Chong San Cung Nip Khung Vinh. Chương trình gồm 9 tuyến đi bộ, mỗi vườn quốc gia có 3 tuyến để người tham gia lựa chọn. Chỉ cần sử dụng ứng dụng Casey Walker, người tham gia có thể đi theo lộ trình yêu thích và hoàn thành các thử thách được thiết kế tại từng địa điểm. Thông qua hoạt động này, ban tổ chức mong muốn giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử và văn hóa của ba vườn quốc gia, đồng thời góp phần thu hút thêm du khách đến khám phá các địa phương trong khu vực. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị sau đây. Thành phố Busan vừa phát động cuộc thi ý tưởng dành cho

người dân nhằm chuẩn bị cho thành phố thiết kế thế giới Busan năm 2028. Seike Titan Suto Busan. Cuộc thi diễn ra từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 4 tháng 10, khuyến khích người dân đề xuất những chương trình và hoạt động sáng tạo có thể trở thành điểm nhấn cho sự kiện quốc tế này. Những ý tưởng được lựa chọn sẽ tiếp tục được các chuyên gia hỗ trợ hoàn thiện và có cơ hội trở thành một phần trong các hoạt động chính thức của cuộc thi. Thông qua cuộc thi thì thành phố mong muốn người dân không chỉ là người tham gia mà còn trở thành những người cùng đóng góp ý tưởng, chung tay xây dựng hình ảnh Busan ngày càng sáng tạo, hiện đại và hấp dẫn hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Chuyện hè Việt Hàn. Đây là số phát sóng đặc biệt của mùa hè. Quý vị thính giả thân mến, mùa hè luôn là một khoảng thời gian đặc biệt trong năm. Đây không chỉ là lúc mà thời tiết trở nên nóng hơn, mà còn là mùa của những chuyến du lịch, những hoạt động ngoài trời và những kỷ niệm đáng nhớ bên gia đình cùng với bạn bè. Tuy nhiên thì mỗi quốc gia lại có một cách tận hưởng mùa hè rất là riêng, gắn liền với văn hóa, khí hậu và nhịp cầu của người dân. Và đối với người Việt Nam, mùa hè thường được nhắc đến như mùa của chuyến về quê, những chuyến du lịch biển, thời gian nghỉ ngơi của học sinh sau một năm học dài. Trong khi đó, tại Hàn Quốc thì mùa hè lại gắn với những kỳ nghỉ ngắn ngày, những chuyến đi tránh nóng, trải nghiệm văn hóa và các hoạt động mùa hè được lên kế hoạch khá cụ thể. Và trong chuyên mục đặc biệt ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu câu chuyện thú vị về sự khác biệt trong văn hóa nghỉ hè giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Từ kỳ nghỉ của học sinh, lịch nghỉ phép của người đi làm cho đến cách người dân hai nước tận hưởng mùa hè. Đầu tiên, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa hai nước chính là thời gian nghỉ hè của học sinh. Tại Việt Nam, mùa hè thường được xem là một kỳ nghỉ dài sau khi kết thúc một năm. Học sinh các cấp thường bắt đầu nghỉ hè vào khoảng cuối tháng 5 hoặc là đầu tháng 6 và sau đó quay trở lại trường học vào cuối tháng 8 hoặc là đầu tháng 9. Như vậy thì nhiều học sinh Việt Nam có một khoảng thời gian nghỉ hè kéo dài gần 3 tháng do một năm chỉ có một kỳ nghỉ. Và đây là khoảng thời gian mà để cho các em nghỉ ngơi sau một năm học, về quê thăm ông bà, tham gia các lớp học năng khiếu, học thêm kỹ năng và đi du lịch cùng với gia đình. Và hiện nay thì cũng đã có rất nhiều thay đổi về thời gian nghỉ hè và nhiều trường có các khóa học hè. Tuy nhiên thì thời gian nghỉ hè của học sinh Việt Nam thì vẫn dài khoảng là hơn một tháng. Đặc biệt là với nhiều gia đình Việt Nam thì mùa hè cũng là thời điểm quan trọng để tổ chức những chuyến du lịch dài ngày. Những địa điểm như là biển Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt hay là các khu nghỉ dưỡng ở vùng núi thì thường trở nên rất là đông khách vào những dịp như thế này. Bên cạnh đó thì mùa hè ở Việt Nam cũng gắn liền với các hoạt động cộng đồng dành cho trẻ em như là các lớp học bơi, hoạt động tình nguyện, trại hè hoặc là các chương trình trải nghiệm kỹ năng sống. Trong khi đó thì tại Hàn Quốc, kỳ nghỉ hè của học sinh thì thường ngắn hơn. Thông thường thì học sinh Hàn Quốc bắt đầu kỳ nghỉ hè vào cuối tháng 7 và quay trở lại trường vào khoảng giữa tháng 8 đầu tháng 9. Thời gian nghỉ thì kéo dài khoảng 3 đến 4 tuần. Do thời gian nghỉ không quá dài nên là nhiều gia đình Hàn Quốc thường lựa chọn những chuyến du lịch ngắn ngày thay vì như là những chuyến đi kéo dài nhiều tuần. Những điểm đến quen thuộc trong mùa hè của người Hàn mà có thể kể đến như là các bãi biển ở Busan, Gangwon-do, đảo Jeju hay là các khu vực có suối, thung lũng để mà có thể tránh nóng. Ngoài ra thì trong thời gian nghỉ hè, nhiều học sinh Hàn Quốc vẫn tham gia các lớp học thêm, các chương trình trải nghiệm hoặc là các hoạt động ngoại khóa để chuẩn bị cho năm học mới. Điều này cũng phản ánh một điểm khá là đặc trưng trong xã hội Hàn Quốc, đó là việc học tập và phát triển kỹ năng vẫn được duy trì ngay cả trong thời gian nghỉ. Và nếu như mà kỳ nghỉ mùa hè của học sinh Việt Nam thường kéo dài thì đối với người đi làm, văn hóa nghỉ hè giữa hai nước thì lại có nhiều điểm khá là thú vị. Tại Việt Nam thì người lao động thường không có một kỳ nghỉ hè cố định như là học sinh. Tuy nhiên thì nhiều công ty thường khuyến khích nhân viên sử dụng ngày nghỉ phép để có thể đi du lịch hoặc là nghỉ dưỡng cùng với gia đình vào dịp hè. Đặc biệt là nhiều doanh nghiệp Việt Nam tổ chức các chuyến du lịch tập thể, còn được gọi là du lịch công ty hoặc là team building, nhằm tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong công ty. Vào mùa hè thì không hiếm những chuyến đi của cả công ty đến các khu nghỉ dưỡng ven biển, nơi nhân viên vừa nghỉ ngơi vừa tham gia các hoạt động tập thể. Trong khi đó thì tại Hàn Quốc, người lao động thường có xu hướng tập trung nghỉ phép vào một khoảng thời gian nhất định trong mùa hè, được gọi là Yeoreum Hyuga, kỳ nghỉ hè. Đặc biệt là khoảng cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 thì thường được xem là thời gian cao điểm nghỉ hè tại Hàn Quốc. Đây là lúc mà nhiều công ty, các cơ quan và gia đình lên kế hoạch để có thể nghỉ ngơi. Và một nét văn hóa khá là đặc biệt ở Hàn Quốc là nhiều công ty có kỳ nghỉ tập trung, khi mà một bộ phận hoặc là toàn bộ công ty tạm dừng hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định.
Vì vậy mà vào mùa hè, các điểm du lịch nổi tiếng như bãi biển Haeundae, Khoảnh Ngali ở Busan, đảo Jeju hay là các khu nghỉ dưỡng thường rất là đông người. Tuy nhiên thì do thời gian nghỉ phép của người lao động Hàn Quốc thường là không quá là dài, nhiều người lựa chọn những chuyến đi từ 2 đến 3 ngày thay vì là những chuyến đi dài ngày. Ngoài du lịch thì nhiều người Hàn Quốc cũng có thói quen tìm đến những nơi mát mẻ như là vùng núi, thung lũng, suối hoặc là các khu cắm trại để mà tránh cái nóng mùa hè. Và một điểm thú vị khác chính là cách mà người dân hai nước đối phó với mùa hè nóng bức. Ở Việt Nam thì do đặc điểm khí hậu nhiệt đới, mùa hè thường kéo dài và nhiệt độ cao. Vì vậy mà các hoạt động gắn với biển, sông nước và du lịch nghỉ dưỡng rất là được yêu thích. Nhiều gia đình lựa chọn đi biển vào mùa hè, thưởng thức hải sản, tham gia các hoạt động dưới nước hoặc là trở về những vùng quê có không khí yên bình. Ngoài ra thì trong những năm gần đây, các điểm du lịch vùng núi có khí hậu mát mẻ như là Sapa, Đà Lạt, Cao Bằng hay là Phú Luông cũng ngày càng được yêu thích vào mùa hè. Ngược lại thì tại Hàn Quốc, mùa hè thường đi kèm với các đợt nắng nóng và độ ẩm cao. Vì vậy mà người dân không chỉ tìm đến biển mà còn yêu thích những địa điểm có thiên nhiên xanh mát như là thung lũng, rừng và suối. Đặc biệt, Hàn Quốc có nhiều lễ hội mùa hè kết hợp giữa vui chơi và văn hóa như là lễ hội Buon Pohron, các lễ hội âm nhạc ngoài trời và các lễ hội nước hay là các chương trình đêm mùa hè. Mặc dù là có nhiều điểm khác biệt giữa mùa hè ở Việt Nam và Hàn Quốc, tuy nhiên thì vẫn có một điểm chung rất là đáng quý, đó chính là mùa của sự kết nối. Đây là thời gian để các thành viên trong gia đình sẽ dành nhiều thời gian bên nhau hơn, để bạn bè có thể gặp gỡ và để mọi người tạm thời rời xa nhịp sống bận rộn thường ngày. Và đối với người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc thì việc trải nghiệm mùa hè theo phong cách Hàn Quốc cũng là một cách thú vị để mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm về văn hóa địa phương, đúng không ạ? Và ngược lại thì khi giới thiệu về mùa hè ở Việt Nam với bạn bè quốc tế thì chúng ta cũng có thể chia sẻ vẻ đẹp của những bãi biển nhiệt đới, những vùng núi xanh mát và nét văn hóa nghỉ hè giàu tình cảm của người Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, mùa hè ở mỗi quốc gia thì đều mang một màu sắc rất là riêng. Nếu mùa hè ở Việt Nam thì gắn liền với những kỳ nghỉ dài của học sinh, những chuyến về quê và những hành trình khám phá thiên nhiên, thì mùa hè Hàn Quốc lại đổi bật với những kỳ nghỉ ngắn ngày, những lễ hội sôi động và văn hóa tận hưởng từng khoảnh khắc. Hy vọng rằng qua những chia sẻ trong chương mục ngày hôm nay thì quý vị sẽ hiểu thêm về sự khác biệt cũng như là những nét đặc trưng trong văn hóa mùa hè giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

0: chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình tuần trước thì chúng ta đã cùng đi dọc bờ biển Việt Nam, từ Hạ Long, Cát Bà đến Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và Côn Đảo. Nhưng mùa hè Việt Nam không chỉ có biển, đúng không ạ? Trong khi nhiều người tìm về phía tiên sóng, vẫn có những du khách muốn đi lên miệng núi, thức dậy giữa mây, nghe tiếng thác đổ, sống chậm lại trong một bản làng, hoặc đón bình minh trên dòng sông đầy ghe thuyền và trái ngọt. Việt Nam có địa hình và khí hậu rất là đa dạng, vì thế mà trong cùng một tháng 8, du khách có thể trải nghiệm nhiều mùa hè hoàn toàn khác nhau. Vì vậy mà trong chuyên mục Nhịp cầu văn hóa ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến cho quý vị năm miền xanh là Sapa, Cao Bằng, Phú Luông, Đà Lạt và Cần Thơ. Đây không phải là bảng xếp hạng những điểm đến đẹp nhất, mà là năm sắc thái khác nhau của mùa hè Việt Nam. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng kết nối với nhà báo Mỹ Trà, đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM tại Busan. Nếu hành trình tuần trước hướng ra đại dương, hôm nay chúng ta sẽ đi vào những miền núi, thung lũng, cao nguyên và sông nước. Sapa là mùa hè của chân mây, của ruộng bậc thang. Cao Bằng là mùa hè của thác nước và núi đá. Pù Luông là mùa hè của bản làng và nhịp sống chậm. Đà Lạt là mùa hè của rừng thông, hoa và cà phê. Còn Cần Thơ là mùa hè của chợ nổi và những vườn cây trĩu quả.
0: Vâng, chúng ta hãy bắt đầu từ Sapa chị ạ. Nếu mùa hè biển bắt đầu bằng tiếng sóng, thì mùa hè ở Sapa bắt đầu bằng những âm thanh nào chị ạ?
1: Có lẽ là tiếng nước chảy qua những chuyền ruộng và tiếng gió đi qua thung lũng Mỹ Lệ ạ. Sapa nằm ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, nơi nhờ độ cao, nơi đây thường mát hơn các thành phố đồng bằng. Tháng 8 cũng là lúc những thửa ruộng bậc thang một màu xanh sâu, nối tiếp nhau theo đường cong của núi. Từ giữa tháng 8, một số khu vực bắt đầu chuyển màu, báo hiệu mùa lúa chín đang đến gần. Nhưng Sapa không chỉ có cảnh đẹp. Đi sâu vào Lao Chải, Tả Van hay thung lũng Mường Hoa, du khách còn bắt gặp những bản làng của người Mông, Dao, Giấy, những mái nhà nằm giữa ruộng, khung dệt, vườn rau và đời sống gắn với núi rừng. Một trải nghiệm được nhiều người yêu thích là tắm nước lá thuốc của người Dao đỏ. Mùi thơm của cây rừng và hơi nước ấm tạo nên cảm giác rất riêng của một kỳ nghỉ vùng cao. Tuy nhiên, tháng 8 vẫn là mùa mưa, du khách cần theo dõi thời tiết, không đi vào những tuyến có nguy cơ sạt lở và nên có người dân hướng dẫn khi đi trekking.
0: Vâng, từ vẻ mềm mại của ruộng bậc thang, chúng ta chuyển sang âm thanh mạnh mẽ hơn là tiếng thác bản dốc ở Cao Bằng, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy. Thác bản dốc không đổ xuống thành một cột nước duy nhất mà chia thành nhiều tầng, nhiều nhánh, chảy qua những bậc đá rồi đổ xuống sông Quê Sơn. Mùa hè là thời điểm dòng nước đầy nước hơn. Từ xa đã có thể nghe tiếng nước đổ, còn trước mắt là những lớp bọt trắng nổi bật giữa núi xanh và đồng ruộng. Cao Bằng còn nằm trong công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, với núi đá vôi, hang động, hồ và những dấu tích địa chất có lịch sử rất lâu dài. Gần thác bản dốc là động Ngườm Ngao, nơi các khối nhũ đá và măng đá được hình thành qua hàng triệu năm. Nhưng điều khiến du khách nhớ nhất lại là đời sống cộng đồng. Một buổi tối tại homestay có thể đơn giản với bữa cơm gia đình, tiếng đàn tính, câu hát then và những câu chuyện của chủ nhà. Cao Bằng nhắc chúng ta rằng du lịch không chỉ đến để nhìn một kỳ quan mà còn là bước vào một cộng đồng và hiểu cách con người đã sống cùng núi đá, dòng sông và vùng biên qua nhiều thế hệ.
0: Vâng, và điểm đến thứ ba là Pù Luông. Điều gì khiến cho nơi đây được gọi là một miền sống chậm chị ạ?
1: Pù Luông thuộc tỉnh Thanh Hóa, không quá xa Hà Nội nhưng mang cảm giác rất biệt lập. Nơi đây có núi rừng, ruộng bậc thang, suối, thác và những bản làng của người Thái, người Mường. Sự hấp dẫn của Pù Luông không nằm ở một thắng cảnh duy nhất mà ở nhịp sống. Buổi sáng, du khách thức dậy trong nhà sàn, nhìn ra ruộng và núi, sau đó có thể đi bộ qua bản, gặp người dân làm ruộng, trẻ em trên đường làng và những guồng nước bằng tre quay bên suối. Âm thanh của Pù Luông là tiếng nước, tiếng chim, tiếng gió và tiếng trò chuyện bên bếp lửa. Nhưng du lịch cộng đồng chỉ bền vững khi đời sống bản địa được tôn trọng. Nhà sàn, ruộng lúa hay guồng nước trước hết là không gian sống thật của người dân, không phải chỉ là phông nền để chụp ảnh. Du khách cũng nên tôn trọng phong tục, không tự ý vào không gian riêng và ưu tiên sử dụng homestay, hướng dẫn viên, sản phẩm do cộng đồng địa phương cung cấp.
0: Vâng, đi xuống cao nguyên chúng ta sẽ gặp một mùa hè hoàn toàn khác ở Đà Lạt, đúng không ạ?
1: Đà Lạt thường được mô tả là nơi có bốn mùa trong ngày. Buổi sáng có sương và khí trời mát như mùa xuân. Buổi trưa nắng rõ hơn, buổi chiều dịu nhẹ như mùa thu. Còn khi đêm xuống, nhiệt độ hạ thấp, người đi đường thường cần một chiếc áo khoác. Những quầy đồ nướng, sữa đậu nành nóng và khoai nướng giữa chợ đêm tạo nên một không khí rất riêng. Đà Lạt có rừng thông, hồ nước, những vườn hoa, nông trại rau và nhiều công trình kiến trúc được hình thành từ đầu thế kỷ trước. Thành phố cũng gắn với văn hóa cà phê. Du khách có thể tới nông trại để tìm hiểu hành trình từ cây cà phê, quả chín, sơ chế, rang hạt đến một tách cà phê hoàn chỉnh. Ngoài trung tâm thành phố còn có đời sống của người Cơ Ho, cộng đồng bản địa gắn bó lâu dài với đất, rừng và văn hóa cao nguyên. Tháng 8 cũng là mùa mưa tại Đà Lạt, nhưng mưa cũng tạo nên một vẻ đẹp khác. Tiếng nước trên mái, mùi đất ẩm và thông reo trong gió. Du khách chỉ cần chuẩn bị áo mưa, giày phù hợp và tránh những tuyến thác, đường rừng khi thời tiết không an toàn.
0: Và điểm cuối cùng đưa chúng ta về miền Tây Nam Bộ, nơi mùa hè trôi theo những dòng sông, Cần Thơ vào tháng 8 có điều gì đáng nhớ ạ?
1: Nếu Sapa cần thức dậy sớm để nhìn mây, thì ở Cần Thơ người ta thức dậy sớm để đi chợ. Chợ nổi Cái Răng bắt đầu nhộn nhịp khi trời chưa sáng rõ. Những chiếc ghe lớn chở trái cây và nông sản tập trung trên sông. Ghe nhỏ đi lại giữa các thuyền chở người mua hoặc bán đồ ăn sáng. Trên nhiều chiếc ghe có một cây sào treo sản phẩm để người từ xa biết hôm nay thuyền bán dứa, bí, khoai hay dưa hấu. Một trải nghiệm thú vị là ăn một tô hủ tiếu ngay trên thuyền giữa tiếng máy ghe, tiếng nước vỗ mạn thuyền và tiếng người gọi nhau. Từ tháng 5 đến tháng 8 cũng là mùa nhiều loại trái cây ở miền Tây. Du khách có thể tới các vườn chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, bưởi và thưởng thức trái chín ngay tại vườn. Nhưng điều đáng nhớ nhất của Cần Thơ là nhịp sống sông nước. Nước không chỉ là phong cảnh, nước là con đường giao thông, nơi buôn bán, nguồn sinh kế và một phần ký ức của cộng đồng. Chợ nổi cũng đang thay đổi trước sự phát triển của đường bộ và đô thị hóa.

0: Vì vậy, du lịch chỉ có ý nghĩa khi góp phần duy trì và hoạt động buôn bán thật, để người dân được hưởng lợi và văn hóa sông nước tiếp tục được gìn giữ.
1: Vâng, 5 điểm đến rất là khác nhau, nhưng dường như thì mỗi điểm đều có một điểm chung. Đó là thiên nhiên luôn gắn với con người, có đúng không ạ?
0: Vâng, đúng vậy. Ruộng bậc thang Sapa là kết quả lao động của nhiều thế hệ. Cao Bằng không chỉ có thác và núi đá, mà còn có bản làng, tiếng đàn tính và câu hát then. Bù luông hấp dẫn bởi nguồn nước, ruộng lúa và nhà sàn vẫn nằm trong một không gian sống thật. Đà Lạt có người trồng hoa, trồng rau, làm cà phê và gìn giữ văn hóa cao nguyên. Cần Thơ có những người thức dậy từ rất sớm để đưa nông sản ra chợ và duy trì nhịp giao thương trên sông. Thiên nhiên chỉ thật sự trở thành một điểm đến có chiều sâu khi được kết nối với văn hóa và cộng đồng địa phương.
1: Vâng, tháng 8 là mùa mưa tại nhiều nơi. Vậy thì du khách cần lưu ý những điều gì khi mà di chuyển ạ?
0: Vâng, đúng vậy, tháng 8 là mùa mưa tại nhiều địa phương. Vì vậy, chúng ta có thể thấy rằng là mưa tạo nên màu xanh của ruộng, dòng chảy của thác và mùa trái cây phong phú. Nhưng du khách phải theo dõi dự báo thời tiết và cảnh báo chính thức. Tại vùng núi, không đi vào các khu vực có nguy cơ sạt lở, không vượt suối khi nước dâng lên và nên có hướng dẫn viên khi trekking. Tại miền sông nước, cần mặc áo phao và tuân thủ hướng dẫn trên thuyền. Bên cạnh an toàn là trách nhiệm với điểm đến, thì chúng ta không nên để lại rác, không tác động vào hệ sinh thái và không chụp ảnh với người dân khi chưa được đồng ý. Một chuyến đi đẹp không chỉ được đo bằng những bức ảnh mang về mà còn bằng việc sau khi chúng ta rời đi, cảnh quan vẫn nguyên vẹn và cộng đồng địa phương được tôn trọng.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, mùa hè Việt Nam không chỉ có nắng vàng và những bãi biển. Mùa hè còn hiện diện trên ruộng bậc thang ở Sapa, trong tiếng thác Bản Dốc, bên những nguồn nước Pù Luông, giữa sương và mùi cà phê Đà Lạt, hay trên những chiếc ghe chở đầy trái ngọt ở Cần Thơ. Năm điểm đến, năm sắc tái và năm nhịp sống khác nhau, nhưng tất cả cũng cho thấy một vẻ đẹp chung của Việt Nam, thiên nhiên đa dạng luôn gắn với lao động, văn hóa và khả năng thích ứng của con người. Có lẽ một chuyến đi đáng nhớ không nhất thiết phải đưa chúng ta tới nơi nổi tiếng nhất. Đôi khi điều chúng ta cần chỉ là một nơi đủ xanh để mà mắt được nghỉ ngơi, đủ chậm để tâm trí lắng lại và đủ gần gũi để tìm hiểu thêm về cuộc sống của những con người ở một vùng đất rất khác. Từ thành phố biển Busan, hy vọng hành trình hôm nay đã mở ra cho quý vị một hình dung mới về mùa hè Việt Nam. Một mùa hè không chỉ hướng ra biển mà còn đi lên phía mây, bước vào rừng, xuống thung lũng và trôi theo những dòng sông. Và chuyên mục Nhịp cầu văn hóa hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
0: Và Mỹ Trà từ Hà Nội. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Xin chào Việt Nam.
3: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
4: Chào quý khán giả.
3: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
2: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: qua thì các của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và khoảng
7: 끝나면은 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
8: 싶어요.
9: 약간
8: thông dịch thì
9: phục vụ tiếng canh ghé.
10: Rồi có cả chúc
11: chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung
12: thu vui vẻ. 유학을 가고 싶은 마음이 고했지만 아이들 집안 대표는 뭐냐?
2: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Và ngày hôm nay là một số đặc biệt của mùa hè. Và chương trình cũng rất là vui khi mà mời một gương mặt rất là năng động, luôn tích cực tham gia các cái hoạt động đối ngoại nè, truyền thông cũng như là tình nguyện viên quốc tế. Thì với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tổ chức sự kiện cũng như là thông dịch, thì đây là một bạn mà có khả năng kết nối cũng như là quảng bá hình ảnh của Việt Nam

0: đến cho bạn bè quốc tế. Và ngày hôm nay thì chương trình Xin Chào Việt Nam rất vui khi được chào đón bạn Nguyễn Thị Hải Châu. Xin được chào Châu vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Trước tiên thì Châu có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình và chia sẻ về hành trình khi mà em qua Hàn để du học không?
1: Em là Nguyễn Thị Hải Châu, em sinh năm 2003 và bây giờ em đang học là sinh viên năm 3 của Trường Đại học Quốc gia Bukyong. Thì ngày xưa lúc mà em tốt nghiệp cấp 3, em quyết định sang Hàn, em nói với bố mẹ. Thì bố mẹ em cũng bất ngờ, bố mẹ em cũng không đồng ý. Bố mẹ mình thì lúc nào cũng muốn mình ở gần ấy. Nên là sau đấy thì mẹ em có nói là nếu mà đỗ đại học, nếu mà em cho mẹ em thấy là mẹ em đỗ đại học ở một cái trường cũng khá là tốt, nên em có ước mơ vào trường đại học báo chí tuyên truyền ở Hà Nội. Thì mẹ em bảo là nếu mà đỗ đại học báo chí tuyên truyền thì sau đấy mẹ sẽ suy nghĩ cho em là có cho em đi du học hay không. Xong mẹ em cũng bảo là lý do là tại sao mà em muốn đi du học. Lúc đấy thực ra thì em cũng chỉ muốn đi xa thôi chứ cũng không có kế hoạch, cũng không có gì cả. Nhưng mà xong rồi em vẫn cố em học thi đỗ báo chí. Sau đó thì em xin mẹ là thôi cho con đi, bây giờ con cũng chưa có định hướng rõ ràng nhưng mà con vẫn cảm thấy là con nên đi để con hiểu, để con học được học nhiều hơn. Thế sau đấy thì chuẩn bị tầm khoảng 6 tháng. Xong lại cũng có dịch, đợt dịch Covid ấy chị, năm 2022 thì cũng có dịch nên là cũng không có được lên trung tâm để học tiếng Hàn nhiều. Đa số thì em dành thời gian để chuẩn bị tài liệu và ở nhà, để lúc đấy mới bắt đầu là tìm hiểu xem là mình sang Hàn thì mình sẽ học gì, bắt đầu làm gì. Xong học tiếng Hàn như nào thì em cũng đa số thì tự học ở nhà. Thì đến lúc mà em đi sang Hàn học tiếng năm lớp 1 thì em nghĩ là học tiếng năm lớp 1 để học lại từ đầu á chị. Nhưng mà các bạn xung quanh là các bạn đã học có nền hết rồi, các bạn gọi là đi học thì chỉ ôn lại thôi, còn mình thì bắt đầu từ đầu thật. Thì cũng xì chết, cũng suýt đúp với chị. Em cũng gọi là không đến mức ở lại lớp nhưng mà nó cũng suýt. Xong lúc đấy mới bắt đầu đi sang, đặt chân đến trường viện tiếng rồi em mới nhận ra là mình kiểu nếu mà mình không chạy là mình không có bằng các bạn ấy. Thế cũng bắt đầu học hành, ý thức về việc học hơn. Sau đó thì em quyết định học tiếng ở trường tiếng 2 năm. Vì em sợ là lên đại học thì em sẽ không hiểu. Thì học 2 năm học tiếng. Sau đó là em học tiếng ở trường Đại học Quốc gia Trang Nguồn. Sau đó thì em lại muốn đi tiếp. Em thấy là mình lại muốn đi đến một nơi đông hơn một tí. Xong rồi có biển, có thiên nhiên, có nhiều người hơn thì mình sẽ được giao tiếp, mình được học hỏi nhiều hơn. Thì em lại xuống Busan, em lại tự chuẩn bị hồ sơ. Xong là em đăng ký, em apply xuống trường Busan. Thì em trượt Đại học Quốc gia Busan.
0: Đại học Quốc gia Busan.
1: Lúc đấy là em học tiếng 10 tháng em được topic 5. Sau đó thì em vẫn muốn học tiếp ấy, tại vì lúc đấy chỉ là kiểu học sách vở thôi. Nên là em vẫn muốn học tiếp. Sau đến lúc học 2 năm rồi em apply, em nghĩ em tự tin là em apply xuống Đại học Quốc gia Busan thì em đỗ, nhưng mà em nên em chỉ đã apply mỗi một trường em trượt. Vâng. Xong rồi là em trượt một kỳ, thế xong rồi kỳ sau em lại tìm hiểu xuống Đông A với Bukyong. Thì tình cờ em quen một anh là anh Hải. Thì anh cũng giới thiệu, anh Hải là anh quản sinh cũ ở trường Đại học Quốc gia Bukyong. Xong anh ấy giới thiệu cho về trường này, rồi anh cũng gọi là định hướng cho em về cách làm hồ sơ, tự apply hồ sơ. Thì so với việc lần trước đấy em apply vào trường Busan thì gần như là không có một cái sự kết nối nào của nhà trường với học sinh, không kiểu cái gì mình cũng nên tự làm rồi. Rồi là mình hỏi, nhiều khi người ta cũng đông sinh viên quá nên là cũng có thể bỏ sót mình ấy. Nhưng mà đến trường Bukyong thì đến tận văn phòng quốc tế ở trường Đại học Quốc gia Bukeo. Em nộp sơ tất cả các thầy giáo, cô giáo đều

0: rất là kiểu chào đón người ngoại quốc ấy, kiểu đối xử với người ngoại quốc em thấy giống như kiểu là giáo viên mầm non.
1: Rất là dạng thuộc dạng là chăm sóc
0: Đúng rồi ạ.
1: tận tình đúng
0: Vâng.
1: không nè?
0: Nên là em thấy là có vẻ như là em ở đây em không có ai thì em nghĩ mình nên học ở cái trường này hơn. Cảm giác mình vừa được học, mình vừa được gọi là bao che chở ấy chị. Thế là cũng vào trường. Sau đó từ lúc mà vào trường đến tận bây giờ chưa bao giờ em thấy hối hận vì em học ở, không học ở Bắc Kinh cả. Lúc nào thầy cô giáo, giáo sư hay là các giáo viên hỗ trợ học sinh người ngoại quốc hay tất cả các chương trình dành cho người ngoại quốc thì đều đều rất là có ý nghĩa. Em thấy rất ok.
1: Và đó là lý do mà em chọn trường Bục Chòn đúng không nào?
0: Đúng rồi ạ.
1: Và trước đó em cũng có chia sẻ rằng là em thích về báo chí đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Nên phải chăng đó cũng là lý do mà em chọn về truyền thông tại Đại học Quốc gia Bục Chòn hay không?
0: Dạ vâng, đúng rồi. Thì từ những năm cấp 2 là em đã thích quay chụp rồi là chỉnh sửa rồi Photoshop, nhưng mà thực ra thì lúc đấy thì cũng chỉ mày mò các thứ thôi chứ cũng chẳng có được đào tạo chuyên sâu, cũng không có gọi là có giáo viên dạy mình hay là ai bày mình, mà em chỉ học gọi là thấy nó hay thôi. Xong đến đến khi mà lên quyết định chọn chuyên ngành ở trường thì em nghĩ là em cũng có phân vân với các những cái chuyên ngành khác, bởi vì ai mọi người thì xung quanh thì hay nói là ngành truyền thông bây giờ nó bão hòa rồi, rất nhiều người người ta học, mà thực tế thì cũng rất là nhiều người ngoại quốc lẫn người Hàn người ta học truyền thông ấy, nên em cũng phân vân là thay vì mình học một cái ngành như thế mặc dù là mình thích đi nữa, nhưng mà mình đối với tư cách là một người ngoại quốc thì có thể là mình sẽ không cạnh tranh được với các bạn Hàn chẳng hạn, hoặc là thậm chí là không cạnh tranh được với những bạn ngoại quốc mà giỏi hơn, thì em nghĩ là mình nên tìm một cái khác, ví dụ là ngành thông dịch viên hoặc là những cái ngành tiếng Hàn. Mình chỉ học một cái thôi, mình chỉ tập trung vào học tiếng Hàn và mình phát triển cái đấy thì nó sẽ tốt hơn không? Nhưng mà xong rồi em vẫn suy nghĩ là mình học 4 năm mà chưa chắc là mình đã tốt nghiệp. Có thể là mình học 4 năm, có thể là mình học 5 năm. Nhưng mà học một cái ngành mà mình chưa biết là mình có thích không, và một cái ngành mà mình chắc chắn là mình thích rồi, thì tất nhiên là mình vừa học vừa làm nó đã xì chết rồi, mà còn xì chết về việc là không biết có chọn đúng chuyên ngành hay không thì nó lại hơi quá với em. Nên là em quyết định là em học truyền thông. Nhưng mà lúc đấy thì lúc đầu cái truyền thông mà em nghĩ thì chỉ là quay chụp chỉnh sửa video hình ảnh thôi, gọi là còn như mọi người hay nói thì là làm YouTuber. Nhưng mà đến lúc mà em học rồi thì em mới biết truyền thông nó ở xung quanh tất cả mọi người, kiểu như là nó không phải là một phương tiện cụ thể, mà nó cũng không phải là một gọi là một nghề mà nó hạn hẹp, mà nó thật sự là rất rộng, mà ai cũng cần đến nó cả. Nó là một phương tiện để kết nối người với người, hoặc là kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, hoặc là mang cái sản phẩm, mang cái điểm điểm mạnh sản phẩm mà người tiêu dùng cần thiết đến với họ khi mà họ không có đủ thông tin, thì hoặc là quay là chụp là mang cái câu chuyện của mình, mang cái ý tưởng của mình lên khung máy, lên con chữ hoặc là lên video, sau đó thì mang đến cho người tiêu dùng, cho đại chúng, thì nó là truyền thông. Đến bây giờ thì học rồi thì em mới biết những cái cơ bản như thế, thì em thấy là ngành này là ngành rất là hay, em chưa hối hận.
1: Không hối hận với cái ngành mình đã chọn đúng không
0: Dạ
1: nào?
0: vâng.
1: Và em chỉ được biết á, thì em cũng từng tham gia tình nguyện nè,
0: Vâng.
1: cũng như là hoạt động rất là sôi nổi ở nhiều sự kiện, trong đó có sự kiện của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan nè. Vậy thì em có thể chia sẻ một vài những cái cơ duyên nào để đưa cho em đến với những hoạt động như thế này, và cảm xúc của em ra sao khi mà em được góp mặt, góp phần hỗ trợ trong các cái sự kiện quan trọng như là đón Tổng Bí thư Tô Lâm hay là Chủ tịch nước Lương Cường và những chương trình của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan.
0: Em thực ra là tính của em hơi hướng nội một chút, nên là

0: Vòng bạn bè xung quanh của em cũng không có nhiều. Để mà nói là học chuyên ngành của em thì tất cả các bạn bè trong khoa thì em rất là các bạn bè trong khoa của em chơi rất nhiều, nhưng mà ra bên ngoài để gặp bạn bè rồi là gặp cộng đồng để hoạt động cộng đồng người Việt thì em vẫn còn khá là rụt rè. Nhưng mà cái ngày đấy là tổng lãnh sự có thông báo đến cho các chi hội trưởng của các trường để tìm, đầu tiên là thông báo đến cho chi hội trưởng của các trường để tìm tình nguyện viên đi tham gia hoạt động của tổng lãnh sự. Thì lúc đấy thì bạn chi hội
1: Trường bạn
0: trưởng
1: của
0: của trường Vukeong, thì ngày đấy là tổng lãnh sự quán của Busan đã gửi thông báo đến cho các bạn, các anh chị chi hội trưởng ở các trường xung quanh để tìm tình nguyện viên cho hoạt động của tổng lãnh sự quán. Sau đó thì nhờ cái sự kiện mà tổng lãnh sự tuyển rất là nhiều người như thế thì sau đó thì bạn chi hội trưởng của trường em thì lại là bạn học chung với em cùng khoa, cùng khóa cùng nhập học vào trường. Bạn chi hội trưởng của em thì là cũng là em với bạn ấy là cũng chơi với nhau. Thế là bạn cũng gọi là em là bảo em là đi đi đi cho biết. Thì lúc đầu em cũng không biết là mình có thích hợp để mình đi mình làm hoạt động tình nguyện này không, nhưng mà xong rồi bạn vẫn bảo là mày nên mạnh dạn lên, mày rụt rè quá thì mày nên đi đi cho biết đi, chứ không phải mình không phải là một người, mình không phải là một người kém nhưng mà mình lại thiếu sự tự tin, nên là nên đi để cho biết đi, gặp nhiều người cho biết đi. Xong rồi em bảo ừ thế thôi đăng ký cho tôi với. Thế là em cũng đi. Đi đến đấy thì em thì thật sự là em rất quen với việc mà mình giúp ai đấy hoặc là mình hỗ trợ một cái sự kiện nào đấy, thì em nghĩ là mình có nôn chi. em thấy cái gì thiếu thì em có thể giúp, nhưng mà em lại hơi gọi là sợ là mình chưa đủ, nên là thường thì em hay hay rụt rè, em hay từ chối các cái hoạt động. Nhưng mà sau đấy thì đến lúc em đi rồi, đến lúc em đi đến đấy rồi em vẫn không thể tin được là mình được đóng góp một phần và giúp giúp cho sự kiện của tổng lãnh sự, được gặp bác tổng bí thư, được gặp chủ tịch nước. Sau đó là cảm thấy là mình đang hoàn thành một trách nhiệm của một công dân Việt Nam. Vâng.
1: Được tham gia vào
0: Đúng
1: những sự kiện
0: rồi.
1: lớn như vậy thì mình cũng sẽ cảm thấy rất là tự hào đúng
0: Dạ vâng.
1: không
0: Kiểu như là bác Tô Lâm thì ngày xưa có nói một câu em nhớ mang máng là bây giờ Việt Nam đang bị chảy máu chất xám khá là nhiều. Mọi người đi thì về thì vẫn được hoan nghênh thôi thường, nhưng mà thường thì mọi người không về. Nhưng mà em sau sự kiện đấy thì em thật sự em đã xúc động vì mình đi mình tìm cái điều tốt nhất cho bản thân mình, nhưng mà mình vẫn được giúp đỡ, được tham gia các hoạt động cộng đồng của công dân Việt Nam, thì em thấy mình không cần phải bỏ một trong hai điều gì cả, mình có thể làm cả hai, mặc dù là nó có thể hơi mệt một chút nhưng mình vẫn có thể làm được cả hai.
1: Và nếu như mà để giới thiệu một địa điểm nào đó đến cho các bạn Việt Nam đi, mà vào mùa hè này, thì em sẽ chọn nơi nào để giới thiệu?
0: Em nghĩ là em vẫn sẽ giới thiệu Busan. Mặc dù là vì những lý do cá nhân mà em chưa đi được, chơi được nhiều. Nhưng mà Busan thì vẫn là một thành phố đáng sống, là đáng nên du lịch. Vì quanh năm thì có gió biển và mọi người, tính cách của mọi người đều rất là thân thiện, đều rất là chào đón người ngoại quốc. Đồ ăn rất là ngon, giá cả hợp lý. Nếu mà để em giới thiệu thì em nghĩ là em sẽ giới thiệu Haeundae. Có biển, có cái tàu tàu đi trên biển ấy.
1: Cuối cùng đi thì Châu có lời khuyên nào hoặc là lời nhắn nhủ nào đến cho các bạn sinh viên Việt Nam mà đang học tập tại Hàn Quốc muốn tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng không nào?
0: Câu hỏi của chị vừa rồi thì khiến em hơi cảm động. Em nghĩ đến mình của những năm năm nhất, năm hai. Bây giờ 10 năm 3 cũng sắp tốt nghiệp rồi. Em nghĩ đến mình của năm nhất đi xuống Busan không có một đồng tiền nào. Trong đầu không có tri thức, trong ví không có tiền. Nhưng mà em vẫn quyết định là đi làm

0: Để kiếm tiền thì là điều bắt buộc rồi, nhưng mà em cũng không thể từ bỏ được cái thời gian để mình tích lũy kiến thức bằng các hoạt động ngoại khóa. Em vẫn chọn là em sẽ cố gắng cả hai. Thật sự là đối với các bạn sinh viên mới lên và các bạn sinh viên mà điều kiện kinh tế của gia đình chưa đủ dư dả đến mức mà các bạn chỉ phải đi học thôi, mà các bạn vừa học vừa làm như em, thì cái thời gian mà làm quen với cái guồng sinh hoạt như thế nó phải tính đến cả năm, một năm ạ, nhanh thì một năm, chậm thì 2 năm, 3 năm. Có những người người ta cố cân bằng cả hai, cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc một trong hai thôi. Nhưng mà đến tận giờ phút này em tự tin để nói là em chẳng bỏ cuộc một cái gì cả. Em học hành vẫn vẫn ổn, vẫn tốt. Em đi làm kiếm được tiền, em có nhiều kinh nghiệm ở ngoài. Và nó, tại vì em đứng ở đây nên là em chắc chắn là nó không phải là điều không thể. Chỉ có cái điều là cái mình có thể chịu được cái áp lực nhiều như thế hay không, vì 1-2 năm đầu thật sự là không dư ra được một đồng nào, không dư ra được thời gian để đi chơi, để kết bạn, không có ăn uống đầy đủ, không có, chẳng có một cái gì cả. Nhưng mà kể cả cái thời gian năm nhất, năm hai em vẫn chưa biết là mình sẽ đi đâu, vẫn chưa biết là mình nên làm gì. Lên đại học thì học chuyên ngành thì khó, kể cả mình giỏi tiếng Hàn nhưng vào nghe học chuyên ngành thì từ vựng chuyên ngành vẫn khó, giao tiếp kết nối với các bạn cũng không có thời gian, đi học đi làm thì nó có quá nhiều áp lực, mà tuổi mình thì bé, kinh nghiệm mình thì ít, nên là có quá nhiều áp lực và có quá nhiều lý do để mình muốn từ bỏ một trong tất cả những cái mà mình theo đuổi. Nhưng mà kể cả là bên cạnh của các bạn không có ai đi nữa, thì lúc đấy em chẳng có ai cả, em chẳng có ai giúp đỡ, bạn bè, người thân, người yêu, bố mẹ không có gì hết. Bố mẹ thì em không muốn nói và mình quá khổ, lúc đấy là bố mẹ ngày xưa đã không muốn cho mình đi xa rồi. Thì các bạn, em nghĩ là các bạn cũng sẽ thế thôi, nếu mà mệt mỏi mà khổ quá nhưng mà không muốn nói với bố mẹ thì đấy là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà đến bây giờ em đứng ở đây em thấy là nó khổ một tí thôi, nhưng mà đến bây giờ thì cũng mình cũng ngầu. mình cũng ổn định, mình cũng cứ đi rồi sẽ đến thôi, kể cả lúc đấy em không có ước mơ đi nữa, em không có biết là mình nên làm gì, mình bắt đầu ở đâu, mình xây dựng cái kế hoạch học tập như thế nào, để mình chặng đường nào mình nên làm gì để mình đến cái chặng đường nào. Nhưng mà em vẫn cứ đi thôi, em vẫn cứ nghĩ là kể cả là mình chưa có mục tiêu, chưa có ước mơ đi nữa thì mình nên có sự chuẩn bị. Mình có tiền trong ví, mình có tri thức trong đầu thì cơ hội đến thì mình là của mình thôi. Còn nếu mà mình chẳng có gì cả thì cơ hội có đến thì nó cũng không không phải dành cho mình. Cái sống mình cũng chỉ sống một lần thôi, thì nên là mình, nếu mà mình bỏ qua cái gì thì sau này cũng có thể là mình sẽ hối hận đấy.
1: Tức là mình sẽ hãy cứ dám trải nghiệm đúng không nào,
0: Dạ vâng.
1: và phải luôn luôn tự tin, cứ đi
0: Dạ.
1: đi rồi sẽ đến, không
0: Vâng.
1: được cái này thì cũng sẽ được cái khác đúng không nào.
0: Dạ vâng.
1: Mình càng học thì mình sẽ càng nhận biết được nhiều thứ hơn, nhiều
0: Vâng.
1: nhiều điều thú vị ở xung quanh hơn, thì đó cũng là một trong những điều mà chúng ta khi mà nhìn lại thì mình sẽ không hối hận.
0: Vâng.
1: Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Châu rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự cũng như là chia sẻ câu chuyện của em về cuộc sống du học tại Hàn Quốc. Và Mỹ Lệ cũng chúc cho Châu là trong tương lai thì em sẽ phát triển hơn nữa, sẽ ngày càng tham gia nhiều các hoạt động của cộng đồng nè, rồi của thành phố Busan nè, và trở thành một công dân Việt Nam có ích, đóng góp cho cả Hàn Quốc cũng như là sau này cho tương lai Việt Nam.
0: Vâng, em cũng cảm ơn chị, em cảm ơn chị và chị Lệ và chị Hạnh đã giúp em có cơ hội để được trải nghiệm một cái kinh nghiệm quý báu, một cái cơ hội quý báu này, và chúc cho Hello Việt Nam sẽ phát triển nhiều hơn nữa, sẽ tìm được nhiều bạn trẻ mà có thể truyền nhiều cảm hứng hơn nữa để cho người Việt mình sống ở Busan nói riêng và ở Hàn Quốc nói chung có động lực để phát triển bản thân hơn nữa. Em rất là cảm ơn chị.
1: Vâng, xin được cảm ơn Châu rất là nhiều. Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ bảy, chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú.

0: Your best choice. BFM 부산 영화 방송.
1: My messages. I almost got hit.
2: Here come.
1: I was so busy this morning. I didn't even get to check my messages. I almost got hit.
2: Here comes the safety hero. Stop right there, Smomby. Put your phone away. Keep your head up. Look around.
1: What was I doing? Thank you. I'm finally free from being a smomby.
2: As you just heard, even a quick text could lead to a serious accident. This kind of behavior has a name, smomby, a word created by combining smartphone and zombie.
3: Walk with your head up and check your surroundings before you move. Let's build a safe.
4: Want to be a friend of BFM 부산 영어 방송? You can chat with BFM through our KakaoTalk service. You can share your messages and photos through KakaoTalk, and you can easily become BFM's Kakao friend by searching BFM through the Find a Friend option. Come share and chat with us at BFM anytime, anywhere, for free. Don't forget to add BFM 부산 영어 방송 to your Kakao friends list. Man, I haven't got a chance.
5: I call him. 김밥가게 박 사장님도 문구점 김 사장님도 우리 부산의 경제를 움직이는 사람들. 우리 동네 작은 가게로 향하는 발걸음이 우리 부산의 경제를 키워가는 한 걸음입니다. 부산 방송광고발전협의회.
6: The time is now 4 o'clock.
7: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
8: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan Dọ Ngọc Hằng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị đến với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, nhắc đến Busan thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những bãi biển nổi tiếng hay những cây cầu bắc qua biển đầy ấn tượng. Thế nhưng mà khi màn đêm buông xuống, thành phố này lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác với những ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước, cùng với nhiều hoạt động chỉ có thể trải nghiệm vào buổi tối. Và trong số đó thì cầu Yeonto, cây cầu có lịch sử lâu đời và là biểu tượng của Busan, luôn khiến người xem thích thú với màn mở nhịp độc đáo. Nếu trước đây hoạt động này chủ yếu diễn ra vào ban ngày, thì trong tháng 8 năm nay, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng khoảnh khắc cây cầu từ từ nâng lên ngay giữa khung cảnh đêm tuyệt đẹp của thành phố. Và trong phần mở đầu của chương trình tuần này thì ngay sau ca khúc đầu tiên, Mỹ Lệ sẽ cùng quý vị khám phá sự kiện đêm đặc biệt tại cầu Yeonto, nơi không chỉ có màn mở nhịp cầu kéo dài 15 phút mà còn có nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như là chụp ảnh tại photo booth và khám phá khu phố Chumbachi. Đây sẽ là một gợi ý hấp dẫn dành cho những ai mà muốn cảm nhận một Busan thật khác trong những tối cuối tuần mùa hè.

Quý vị thính giả thân mến, trong suốt tháng 8 thì cứ vào mỗi thứ bảy, khu vực cầu Yonto và quảng trường Yunari sẽ trở thành điểm hẹn dành cho những ai yêu thích vẻ đẹp về đêm của Busan. Điểm nhấn của chương trình chính là màn mở nhịp cầu Yonto vào ban đêm, diễn ra từ 20 giờ đến 20 giờ 15 phút. Chỉ trong 15 phút ngắn ngủi mà du khách sẽ được chứng kiến cây cầu từ từ nâng lên giữa khung cảnh lung linh của thành phố. Một trải nghiệm hiếm có mà không phải lúc nào cũng có cơ hội để chiêm ngưỡng. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn chuẩn bị nhiều hoạt động để du khách có thể lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ như chụp ảnh tại photo booth với cầu Yonto, làm phông nền hay trải nghiệm xem vận may trong ngày tại khu phố Chumbachi, một góc nhỏ mang nét rất là thú vị của khu vực Yonto. Sự kiện diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ vào thứ bảy hàng tuần từ ngày 1 đến ngày 29 tháng 8 tại khu vực cầu Yonto và quảng trường Yunari. Và tổ chức cũng khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng vì khu vực sự kiện không bố trí bãi đỗ xe. Trong trường hợp thời tiết xấu thì hoạt động mở nhịp cầu có thể sẽ được tạm dừng để đảm bảo an toàn. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ được giới thiệu chi tiết những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng vào Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tinh tuần Busan. Tiếp theo sẽ đến với chuyên mục Chuyện hè Việt Hàn. Đây là chuyên mục mà sẽ cùng khám phá những nét tương đồng và khác biệt trong văn hóa nghỉ hè của người Việt Nam và Hàn Quốc. Sau đó sẽ là chuyên mục nhịp cầu văn hóa và cuối cùng là chuyên mục cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị không chỉ là những thông tin hữu ích mà còn là những câu chuyện thú vị về mùa hè, giúp kết nối gần hơn với văn hóa của cả Việt Nam và Hàn Quốc. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tinh tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Mùa hè năm nay, các bãi biển tại Busan đã đón hơn 10,3 triệu lượt khách, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, bãi biển Haeundae, Haeundae Haesuyuktang là điểm đến đông khách nhất với hơn 4 triệu lượt người. Tiếp theo là bãi biển Hwanganli Haesuyuktang và bãi biển Songto Haesuyuktang. Theo thành phố Busan, thì lượng khách tăng mạnh nhờ mùa mưa kết thúc sớm, thời tiết nắng nóng kéo dài.

và đặc biệt là sự gia tăng đáng kể của du khách quốc tế. Đại diện tại Haeundae-gu cũng cho biết nhiều du khách, nhất là khách nước ngoài, lựa chọn đến biển vào cuối buổi chiều và buổi tối để tránh nắng gắt, góp phần tạo nên không khí sôi động tại các bãi biển của Busan.

những thanh niên từ 18 đến 39 tuổi đã chuyển đến Busan hoặc chuyển nhà trong nội thành và đáp ứng các điều kiện về thu nhập cũng như hợp đồng thuê nhà, có thể được hỗ trợ tối đa 400.000 won để chi trả phí môi giới và chi phí chuyển nhà. Năm nay, chương trình mở rộng đối tượng hỗ trợ từ hộ độc thân sang cả các hộ gia đình có chủ hộ là thanh niên, đồng thời rút gọn đáng kể thủ tục đăng ký. Thành phố dự kiến lựa chọn 310 người nhận hỗ trợ thông qua hình thức bốc thăm sau khi hoàn tất quá trình xét duyệt hồ sơ. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Viện Nghiên cứu Busan, Busan Yon Kuwon vừa đề xuất thành phố Busan từng bước triển khai Busan Pay và nâng cấp thùng beton để chuẩn bị cho thời đại tiền kỹ thuật số. Theo báo cáo, Busan có nhiều lợi thế để phát triển lĩnh vực tài chính số nhờ nền tảng công nghệ blockchain và hệ thống thanh toán địa phương đã được nhiều người sử dụng. Viện cũng nhận định rằng khi lượng khách quốc tế đến với Busan tiếp tục tăng thì nhu cầu về các phương thức thanh toán hiện đại sẽ ngày càng lớn. Vì vậy, Busan được khuyến nghị xây dựng từng bước hệ sinh thái thanh toán kỹ thuật số, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính số của Hàn Quốc trong tương lai. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Đến ngày 3 tháng 12, trụ sở khu vực phía đông của Cơ quan Quản lý Vườn Quốc gia Hàn Quốc cùng Niếp Khuôn Quân Khuôn Tan Thùng Bu Chi Yọc Bôn Bu sẽ tổ chức chương trình check-in trải nghiệm tại ba vườn quốc gia gồm Kyong Chu Cung Niếp Khuôn Quân, Pal Cung San Cung Niếp Khuôn Quân và Cầm Trong San Cung Niếp Khuôn Quân. Chương trình gồm 9 tuyến đi bộ, mỗi vườn quốc gia có 3 tuyến để người tham gia lựa chọn. Chỉ cần sử dụng ứng dụng KC Walker, người tham gia có thể đi theo lộ trình yêu thích và hoàn thành các thử thách được thiết kế tại từng địa điểm. Thông qua hoạt động này, ban tổ chức mong muốn giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử và văn hóa của ba vườn quốc gia, đồng thời góp phần thu hút thêm du khách đến khám phá các địa phương trong khu vực. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị sau đây. Thành phố Busan vừa phát động cuộc thi ý tưởng dành cho người dân nhằm chuẩn bị cho thành phố thiết kế thế giới Busan năm 2028. Seike Design Suto Busan. Cuộc thi diễn ra từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 4 tháng 10, khuyến khích người dân đề xuất những chương trình và hoạt động sáng tạo có thể trở thành điểm nhấn cho sự kiện quốc tế này. Những ý tưởng được lựa chọn sẽ tiếp tục được các chuyên gia hỗ trợ hoàn thiện và có cơ hội trở thành một phần trong các hoạt động chính thức của cuộc thi. Thông qua cuộc thi thì thành phố mong muốn người dân không chỉ là người tham gia mà còn trở thành những người cùng đóng góp ý tưởng, chung tay xây dựng hình ảnh Busan ngày càng sáng tạo, hiện đại và hấp dẫn hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin Tuần Busan. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Chuyện Hè Việt Hàn. Đây là số phát sóng đặc biệt của mùa hè. Quý vị thính giả thân mến, mùa hè luôn là một khoảng thời gian đặc biệt trong năm. Đây không chỉ là lúc mà thời tiết trở nên nóng hơn, mà còn là mùa của những chuyến du lịch, những hoạt động ngoài trời và những kỷ niệm đáng nhớ bên gia đình cùng với bạn bè. Tuy nhiên thì mỗi quốc gia lại có một cách tận hưởng mùa hè rất là riêng, gắn liền với văn hóa, khí hậu và nhịp cầu của người dân. Và đối với người Việt Nam, mùa hè thường được nhắc đến như mùa của chuyến về quê, những chuyến du lịch biển, thời gian nghỉ ngơi của học sinh sau một năm học dài. Trong khi đó, tại Hàn Quốc thì mùa hè lại gắn với những kỳ nghỉ ngắn ngày, những chuyến đi tránh nóng, trải nghiệm văn hóa và các hoạt động mùa hè được lên kế hoạch khá cụ thể. Và trong chương mục đặc biệt ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu câu chuyện thú vị về sự khác biệt trong văn hóa nghỉ hè giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Từ kỳ nghỉ của học sinh, lịch nghỉ phép của người đi làm, cho đến cách người dân hai nước tận hưởng mùa hè. Đầu tiên, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa hai nước chính là thời gian nghỉ hè của học sinh. Tại Việt Nam, mùa hè thường được xem là một kỳ nghỉ dài sau khi kết thúc một năm. Học sinh các cấp thường bắt đầu nghỉ hè vào khoảng cuối tháng 5 hoặc là đầu tháng 6 và sau đó quay trở lại trường học vào cuối tháng 8 hoặc là đầu tháng 9. Như vậy thì nhiều học sinh Việt Nam có một khoảng thời gian nghỉ hè kéo dài gần 3 tháng, do một năm chỉ có một kỳ nghỉ. Và đây là khoảng thời gian mà để cho các em nghỉ ngơi sau một năm học, về quê thăm ông bà, tham gia các lớp học năng khiếu, học thêm kỹ năng và đi du lịch cùng với gia đình. Và hiện nay thì cũng đã có rất nhiều thay đổi về thời gian nghỉ hè và nhiều trường có các khóa học hè. Tuy nhiên thì thời gian nghỉ hè của học sinh Việt Nam thì vẫn dài khoảng là hơn một tháng. Đặc biệt là với nhiều gia đình Việt Nam thì mùa hè cũng là thời điểm quan trọng để tổ chức những chuyến du lịch dài ngày. Những địa điểm như là biển Đà Nẵng,

Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt hay là các khu nghỉ dưỡng ở vùng núi thì thường trở nên rất là đông khách vào những dịp như thế này. Bên cạnh đó thì mùa hè ở Việt Nam cũng gắn liền với các hoạt động cộng đồng dành cho trẻ em như là các lớp học bơi, hoạt động tình nguyện, trại hè hoặc là các chương trình trải nghiệm kỹ năng sống. Trong khi đó thì tại Hàn Quốc, kỳ nghỉ hè của học sinh thì thường ngắn hơn. Thông thường thì học sinh Hàn Quốc bắt đầu kỳ nghỉ hè vào cuối tháng 7 và quay trở lại trường vào khoảng giữa tháng 8 đầu tháng 9. Thời gian nghỉ thì kéo dài khoảng 3 đến 4 tuần. Do thời gian nghỉ không quá dài nên là nhiều gia đình Hàn Quốc thường lựa chọn những chuyến du lịch ngắn ngày thay vì như là những chuyến đi kéo dài nhiều tuần. Những điểm đến quen thuộc trong mùa hè của người Hàn mà có thể kể đến như là các bãi biển ở Busan, Gangwon-do, đảo Jeju hay là các khu vực có suối, thung lũng để mà có thể tránh nóng. Ngoài ra thì trong thời gian nghỉ hè, nhiều học sinh Hàn Quốc vẫn tham gia các lớp học thêm, các chương trình trải nghiệm hoặc là các hoạt động ngoại khóa để chuẩn bị cho năm học mới. Điều này cũng phản ánh một điểm khá là đặc trưng trong xã hội Hàn Quốc, đó là việc học tập và phát triển kỹ năng vẫn được duy trì ngay cả trong thời gian nghỉ. Và nếu như mà kỳ nghỉ mùa hè của học sinh Việt Nam thường kéo dài thì đối với người đi làm, văn hóa nghỉ hè giữa hai nước thì lại có nhiều điểm khá là thú vị. Tại Việt Nam thì người lao động thường không có một kỳ nghỉ hè cố định như là học sinh. Tuy nhiên thì nhiều công ty thường khuyến khích nhân viên sử dụng ngày nghỉ phép để có thể đi du lịch hoặc là nghỉ dưỡng cùng với gia đình vào dịp hè. Đặc biệt là nhiều doanh nghiệp Việt Nam tổ chức các chuyến du lịch tập thể, còn được gọi là du lịch công ty hoặc là team building, nhằm tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong công ty. Vào mùa hè thì không hiếm những chuyến đi của cả công ty đến các khu nghỉ dưỡng ven biển, nơi nhân viên vừa nghỉ ngơi vừa tham gia các hoạt động tập thể. Trong khi đó thì tại Hàn Quốc, người lao động thường có xu hướng tập trung nghỉ phép vào một khoảng thời gian nhất định trong mùa hè, được gọi là Yeoreum Hyuga, kỳ nghỉ hè. Đặc biệt là khoảng cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 thì thường được xem là thời gian cao điểm nghỉ hè tại Hàn Quốc. Đây là lúc mà nhiều công ty, các cơ quan và gia đình lên kế hoạch để có thể nghỉ ngơi. Và một nét văn hóa khá là đặc biệt ở Hàn Quốc là nhiều công ty có kỳ nghỉ tập trung, khi mà một bộ phận hoặc là toàn bộ công ty tạm dừng hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy mà vào mùa hè, các điểm du lịch nổi tiếng như bãi biển Haeundae, Gwangalli ở Busan, đảo Jeju hay là các khu nghỉ dưỡng thường rất là đông người. Tuy nhiên thì do thời gian nghỉ phép của người lao động Hàn Quốc thường là không quá là dài, nhiều người lựa chọn những chuyến đi từ 2 đến 3 ngày thay vì là những chuyến đi dài ngày. Ngoài du lịch thì nhiều người Hàn Quốc cũng có thói quen tìm đến những nơi mát mẻ như là vùng núi, thung lũng, suối hoặc là các khu cắm trại để mà tránh cái nóng mùa hè. Và một điểm thú vị khác chính là cách mà người dân hai nước đối phó với mùa hè nóng bức. Ở Việt Nam thì do đặc điểm khí hậu nhiệt đới, mùa hè thường kéo dài và nhiệt độ cao. Vì vậy mà các hoạt động gắn với biển, sông nước và du lịch nghỉ dưỡng rất là được yêu thích. Nhiều gia đình lựa chọn đi biển vào mùa hè, thưởng thức hải sản, tham gia các hoạt động dưới nước hoặc là trở về những vùng quê có không khí yên bình. Ngoài ra thì trong những năm gần đây, các điểm du lịch vùng núi có khí hậu mát mẻ như là Sapa, Đà Lạt, Cao Bằng hay là Phú Luông cũng ngày càng được yêu thích vào mùa hè. Ngược lại thì tại Hàn Quốc, mùa hè thường đi kèm với các đợt nắng nóng và độ ẩm cao. Vì vậy mà người dân không chỉ tìm đến biển, mà còn yêu thích những địa điểm có thiên nhiên xanh mát như là thung lũng, rừng và suối. Đặc biệt, Hàn Quốc có nhiều lễ hội mùa hè kết hợp giữa vui chơi và văn hóa như là lễ hội bùn, Poron, các lễ hội âm nhạc ngoài trời và các lễ hội nước hay là các chương trình đêm mùa hè. Mặc dù là có nhiều điểm khác biệt giữa mùa hè ở Việt Nam và Hàn Quốc, tuy nhiên thì vẫn có một điểm chung rất là đáng quý, đó chính là mùa của sự kết nối. Đây là thời gian để các thành viên trong gia đình sẽ dành nhiều thời gian bên nhau hơn, để bạn bè có thể gặp gỡ và để mọi người tạm thời rời xa nhịp sống bận rộn thường ngày. Và đối với người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc thì việc trải nghiệm mùa hè theo phong cách Hàn Quốc cũng là một cách thú vị để mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm về văn hóa địa phương, đúng không ạ? Và ngược lại thì khi giới thiệu về mùa hè ở Việt Nam với bạn bè quốc tế thì chúng ta cũng có thể chia sẻ vẻ đẹp của những bãi biển nhiệt đới, những vùng núi xanh mát và nét văn hóa nghỉ hè giàu tình cảm của người Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, mùa hè ở mỗi quốc gia thì đều mang một màu sắc rất là riêng. Nếu mùa hè ở Việt Nam thì gắn liền với những kỳ nghỉ dài của học sinh, những chuyến về quê và những hành trình khám phá thiên nhiên, thì mùa hè ở Hàn Quốc là nổi bật với những kỳ nghỉ ngắn ngày, những lễ hội sôi động và văn hóa tận hưởng từng khoảnh khắc. Hy vọng rằng qua những chia sẻ trong chương mục ngày hôm nay thì quý vị sẽ hiểu thêm về sự khác biệt cũng như là những nét đặc trưng trong văn hóa mùa hè giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình tuần trước thì chúng ta đã cùng đi dọc bờ biển Việt Nam, từ Hạ Long, Cát Bà đến Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và Côn Đảo. Nhưng mùa hè Việt Nam không chỉ có biển, đúng không ạ? Trong khi nhiều người tìm về phía tiếng sóng, vẫn có những du khách muốn đi lên miền núi, thức dậy giữa mây, nghe tiếng thác đổ, sống chậm lại trong một bản làng hoặc đón bình minh trên dòng sông đầy ghe thuyền và trái ngọt. Việt Nam có địa hình và khí hậu rất là đa dạng, vì thế mà trong cùng một tháng 8, du khách có thể trải nghiệm nhiều mùa hè hoàn toàn khác nhau. Vì vậy mà trong chuyên mục Nhịp cầu văn hóa ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến cho quý vị năm miền xanh là Sapa, Cao Bằng, Phú Luông, Đà Lạt và Cần Thơ. Đây không phải là bảng xếp hạng những điểm đến đẹp nhất, mà là năm sắc thái khác nhau của mùa hè Việt Nam. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng kết nối với nhà báo Mỹ Trà, đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM tại Busan. Nếu hành trình tuần trước hướng ra đại dương, hôm nay chúng ta sẽ đi vào những miền núi, thung lũng, cao nguyên và sông nước. Sapa là mùa hè của chân mây, của ruộng bậc thang. Cao Bằng là mùa hè của thác nước và núi đá. Pù Luông là mùa hè của bản làng và nhịp sống chậm. Đà Lạt là mùa hè của rừng thông, hoa và cà phê. Còn Cần Thơ là mùa hè của chợ nổi và những vườn cây trĩu quả.
0: Vâng, chúng ta hãy bắt đầu từ Sapa chị ạ. Nếu mùa hè biển bắt đầu bằng tiếng sóng, thì mùa hè ở Sapa bắt đầu bằng những âm thanh nào chị ạ?
1: Có lẽ là tiếng nước chảy qua những chuyền ruộng và tiếng gió đi qua thung lũng Mỹ Lệ ạ. Sapa nằm ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, nơi nhờ độ cao, nơi đây thường mát hơn các thành phố đồng bằng. Tháng 8 cũng là lúc những thửa ruộng bậc thang một màu xanh sâu, nối tiếp nhau theo đường cong của núi. Từ giữa tháng 8, một số khu vực bắt đầu chuyển màu, báo hiệu mùa lúa chín đang đến gần. Nhưng Sapa không chỉ có cảnh đẹp. Đi sâu vào Lao Chải, Tả Van hay thung lũng Mường Hoa, du khách còn bắt gặp những bản làng của người Mông, Dao, Giấy, những mái nhà nằm giữa ruộng, khung dệt, vườn rau và đời sống gắn với núi rừng. Một trải nghiệm được nhiều người yêu thích là tắm nước lá thuốc của người Dao đỏ. Mùi thơm của cây rừng và hơi nước ấm tạo nên cảm giác rất riêng của một kỳ nghỉ vùng cao. Tuy nhiên, tháng 8 vẫn là mùa mưa, du khách cần theo dõi thời tiết, không đi vào những tuyến có nguy cơ sạt lở và nên có người dân hướng dẫn khi đi trekking.
0: Vâng, từ vẻ mềm mại của ruộng bậc thang, chúng ta chuyển sang âm thanh mạnh mẽ hơn là tiếng thác bản dốc ở Cao Bằng, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy. Thác bản dốc không đổ xuống thành một cột nước duy nhất mà chia thành nhiều tầng, nhiều nhánh, chảy qua những bậc đá rồi đổ xuống sông Quê Sơn. Mùa hè là thời điểm dòng nước đầy nước hơn. Từ xa đã có thể nghe tiếng nước đổ, còn trước mắt là những lớp bọt trắng nổi bật giữa núi xanh và đồng ruộng. Cao Bằng còn nằm trong công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, với núi đá vôi, hang động, hồ và những dấu tích địa chất có lịch sử rất lâu dài. Gần thác bản dốc là động Ngườm Ngao, nơi các khối nhũ đá và măng đá được hình thành qua hàng triệu năm. Nhưng điều khiến du khách nhớ nhất lại là đời sống cộng đồng. Một buổi tối tại homestay có thể đơn giản với bữa cơm gia đình, tiếng đàn tính, câu hát then và những câu chuyện của chủ nhà. Cao Bằng nhắc chúng ta rằng du lịch không chỉ đến để nhìn một kỳ quan mà còn là bước vào một cộng đồng và hiểu cách con người đã sống cùng núi đá, dòng sông và vùng biên qua nhiều thế hệ.
0: Vâng, và điểm đến thứ ba là Pù Luông. Điều gì khiến cho nơi đây được gọi là một miền sống chậm chị ạ?
1: Pù Luông thuộc tỉnh Thanh Hóa, không quá xa Hà Nội nhưng mang cảm giác rất biệt lập. Nơi đây có núi rừng, ruộng bậc thang, suối, thác và những bản làng của người Thái, người Mường. Sức hấp dẫn của Pù Luông không nằm ở một thắng cảnh duy nhất mà ở nhịp sống. Buổi sáng, du khách thức dậy trong nhà sàn, nhìn ra ruộng và núi, sau đó có thể đi bộ qua bản, gặp người dân làm ruộng, trẻ em trên đường làng và những guồng nước bằng tre quay bên suối. Âm thanh của Pù Luông là tiếng nước, tiếng chim, tiếng gió và tiếng trò chuyện bên bếp lửa. Nhưng du lịch cộng đồng chỉ bền vững khi đời sống bản địa được tôn trọng. Nhà sàn, ruộng lúa hay guồng nước trước hết là không gian sống thật của người dân, không phải chỉ là phông nền để chụp ảnh. Du khách cũng nên tôn trọng phong tục, không tự ý vào không gian riêng và ưu tiên sử dụng homestay, hướng dẫn viên, sản phẩm do cộng đồng địa phương cung cấp.
0: Vâng, đi xuống cao nguyên chúng ta sẽ gặp một mùa hè hoàn toàn khác ở Đà Lạt, đúng không ạ?
1: Đà Lạt thường được mô tả là nơi có bốn mùa trong ngày.

0: Buổi sáng có sương và khí trời mát như mùa xuân, buổi trưa nắng rõ hơn, buổi chiều dịu nhẹ như mùa thu, còn khi đêm xuống, nhiệt độ hạ thấp, người đi đường thường cần một chiếc áo khoác. Những quầy đồ nướng, sữa đậu nành nóng và khoai nướng giữa chợ đêm tạo nên một không khí rất riêng. Đà Lạt có rừng thông, hồ nước, những vườn hoa, nông trại rau và nhiều công trình kiến trúc được hình thành từ đầu thế kỷ trước. Thành phố cũng gắn với văn hóa cà phê, du khách có thể tới nông trại để tìm hiểu hành trình từ cây cà phê, quả chín, sơ chế, rang hạt đến một tách cà phê hoàn chỉnh. Ngoài trung tâm thành phố còn có đời sống của người Cơ Ho, cộng đồng bản địa gắn bó lâu dài với đất, rừng và văn hóa cao nguyên. Tháng 8 cũng là mùa mưa tại Đà Lạt, nhưng mưa cũng tạo nên một vẻ đẹp khác. Tiếng nước trên mái, mùi đất ẩm và thông reo trong gió. Du khách chỉ cần chuẩn bị áo mưa, giày phù hợp và tránh những tuyến thác, đường rừng khi thời tiết không an toàn.
1: Và điểm cuối cùng đưa chúng ta về miền Tây Nam Bộ, nơi mùa hè trôi theo những dòng sông, Cần Thơ vào tháng 8 có điều gì đáng nhớ ạ?
0: Nếu Sapa cần thức dậy sớm để nhìn mây, thì ở Cần Thơ người ta thức dậy sớm để đi chợ. Chợ nổi Cái Răng bắt đầu nhộn nhịp khi trời chưa sáng rõ. Những chiếc ghe lớn chở trái cây và nông sản tập trung trên sông. Ghe nhỏ đi lại giữa các thuyền chở người mua hoặc bán đồ ăn sáng. Trên nhiều chiếc ghe có một cây sào treo sản phẩm để người từ xa biết hôm nay thuyền bán dứa, bí, khoai hay dưa hấu. Một trải nghiệm thú vị là ăn một tô hủ tiếu ngay trên thuyền giữa tiếng máy ghe, tiếng nước vỗ mạn thuyền và tiếng người gọi nhau. Từ tháng 5 đến tháng 8 cũng là mùa nhiều loại trái cây ở miền Tây. Du khách có thể tới các vườn chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, bưởi và thưởng thức trái chín ngay tại vườn. Nhưng điều đáng nhớ nhất của Cần Thơ là nhịp sống sông nước. Nước không chỉ là phong cảnh, nước là con đường giao thông, nơi buôn bán, nguồn sinh kế và một phần ký ức của cộng đồng. Chợ nổi cũng đang thay đổi trước sự phát triển của đường bộ và đô thị hóa. Vì vậy, du lịch chỉ có ý nghĩa khi góp phần duy trì và hoạt động buôn bán thật, để người dân được hưởng lợi và văn hóa sông nước tiếp tục được gìn giữ.
1: Vâng, 5 điểm đến rất là khác nhau, nhưng dường như thì mỗi điểm đều có một điểm chung, đó là thiên nhiên luôn gắn với con người, có đúng không ạ?
0: Vâng, đúng vậy. Ruộng bậc thang Sapa là kết quả lao động của nhiều thế hệ. Cao Bằng không chỉ có thác và núi đá, mà còn có bản làng, tiếng đàn tính và câu hát then. Pù Luông hấp dẫn bởi nguồn nước, ruộng lúa và nhà sàn vẫn nằm trong một không gian sống thật. Đà Lạt có người trồng hoa, trồng rau, làm cà phê và gìn giữ văn hóa cao nguyên. Cần Thơ có những người thức dậy từ rất sớm để đưa nông sản ra chợ và duy trì nhịp giao thương trên sông. Thiên nhiên chỉ thật sự trở thành một điểm đến có chiều sâu khi được kết nối với văn hóa và cộng đồng địa phương.
1: Vâng, tháng 8 là mùa mưa tại nhiều nơi. Vậy thì du khách cần lưu ý những điều gì khi mà di chuyển ạ?
0: Vâng, đúng vậy, tháng 8 là mùa mưa tại nhiều địa phương. Vì vậy, chúng ta có thể thấy rằng là mưa tạo nên màu xanh của ruộng, dòng chảy của thác và mùa trái cây phong phú. Nhưng du khách phải theo dõi dự báo thời tiết và cảnh báo chính thức. Tại vùng núi, không đi vào các khu vực có nguy cơ sạt lở, không vượt suối khi nước dâng lên và nên có hướng dẫn viên khi trekking. Tại miền sông nước, cần mặc áo phao và tuân thủ hướng dẫn trên thuyền. Bên cạnh an toàn là trách nhiệm với điểm đến, thì chúng ta không nên để lại rác, không tác động vào hệ sinh thái và không chụp ảnh với người dân khi chưa được đồng ý. Một chuyến đi đẹp không chỉ được đo bằng những bức ảnh mang về, mà còn bằng việc sau khi chúng ta rời đi, cảnh quan vẫn nguyên vẹn và cộng đồng địa phương được tôn trọng.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, mùa hè Việt Nam không chỉ có nắng vàng và những bãi biển. Mùa hè còn hiện diện trên ruộng bậc thang ở Sapa, trong tiếng thác Bản Dốc, bên những nguồn nước Pù Luông, giữa sương và mùi cà phê Đà Lạt, hay trên những chiếc ghe chở đầy trái ngọt ở Cần Thơ. Năm điểm đến, năm sắc tái và năm nhịp sống khác nhau, nhưng tất cả cũng cho thấy một vẻ đẹp chung của Việt Nam, thiên nhiên đa dạng luôn gắn với lao động, văn hóa và khả năng thích ứng của con người. Có lẽ một chuyến đi đáng nhớ không nhất thiết phải đưa chúng ta tới nơi nổi tiếng nhất. Đôi khi điều chúng ta cần chỉ là một nơi đủ xanh để mà mắt được nghỉ ngơi, đủ chậm để tâm trí lắng lại và đủ gần gũi để tìm hiểu thêm về cuộc sống của những con người ở một vùng đất rất khác. Từ thành phố biển Busan Hy vọng hành trình hôm nay đã mở ra cho quý vị một hình dung mới về mùa hè Việt Nam. Một mùa hè không chỉ hướng ra biển mà còn đi lên phía mây, bước vào rừng, xuống thung lũng và trôi theo những dòng sông. Và chuyên mục Nhịp cầu văn hóa hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
0: Và Mỹ Trà từ Hà Nội. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối, và ngày hôm nay là một số đặc biệt của mùa hè, và chương trình cũng rất là vui khi mà mời một gương mặt rất là năng động, luôn tích cực tham gia các cái hoạt động đối ngoại nè, truyền thông cũng như là tình nguyện viên quốc tế. Thì với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tổ chức sự kiện cũng như là thông dịch thì đây là một bạn mà có khả năng kết nối cũng như là quảng bá hình ảnh của Việt Nam đến cho bạn bè quốc tế. Và ngày hôm nay thì chương trình Xin Chào Việt Nam rất vui khi được chào đón bạn Nguyễn Thị Hải Châu. Xin được chào Châu vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Trước tiên thì Châu có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình và chia sẻ về hành trình khi mà em qua Hàn để du học không?
2: Em là Nguyễn Thị Hải Châu, em sinh năm 2003 và bây giờ em đang học là sinh viên năm 3 của Trường Đại học Quốc gia Bukyong. Thì ngày xưa lúc mà em tốt nghiệp cấp 3, em quyết định sang Hàn, em nói với bố mẹ. Thì bố mẹ em cũng bất ngờ, bố mẹ em cũng không đồng ý. Bố mẹ mình thì lúc nào cũng muốn mình ở gần ấy. Nên là sau đấy thì mẹ em có nói là nếu mà đỗ đại học, nếu mà em cho mẹ em thấy là mẹ em đỗ đại học ở một cái trường cũng khá là tốt, em có ước mơ vào trường đại học báo chí tuyên truyền ở Hà Nội, thì mẹ em bảo là nếu mà đỗ đại học báo chí tuyên truyền thì sau đấy mẹ sẽ suy nghĩ cho em là có cho em đi du học hay không. Xong mẹ em cũng bảo là lý do là tại sao mà em muốn đi du học. Lúc đấy thực ra thì em cũng chỉ muốn đi xa thôi chứ cũng không có kế hoạch, cũng không có gì cả. Nhưng mà xong rồi em vẫn cố em học thi đỗ báo chí. Sau đó thì em xin mẹ là thôi cho con đi, bây giờ con cũng chưa có định hướng rõ ràng nhưng mà con vẫn cảm thấy là con nên đi để con hiểu, để con học được học nhiều hơn. Thế sau đấy thì chuẩn bị tầm khoảng 6 tháng, xong lại cũng có dịch, đợt dịch Covid ấy chị, năm 2022 thì cũng có dịch nên là cũng không có được lên trung tâm để học tiếng Hàn nhiều. Đa số thì em dành thời gian để chuẩn bị tài liệu và ở nhà, để lúc đấy mới bắt đầu là tìm hiểu xem là mình sang Hàn thì mình sẽ học gì, bắt đầu làm gì. Xong học tiếng Hàn như nào thì em cũng đa số thì tự học ở nhà. Thì đến lúc mà em đi sang Hàn học tiếng năm lớp 1 thì em nghĩ là học tiếng năm lớp 1 thì học lại từ đầu ấy chị. Nhưng mà các bạn xung quanh là các bạn đã học có nền hết rồi, các bạn gọi là đi học thì chỉ ôn lại thôi, còn mình thì bắt đầu từ đầu thật. Thì cũng xì chết, cũng suýt đú với chị. Em cũng gọi là không đến mức ở lại lớp nhưng mà nó cũng suýt. Xong lúc đấy mới bắt đầu đi sang, đặt chân đến trường viện tiếng rồi em mới nhận ra là mình kiểu nếu mà mình không chạy là mình không có bằng các bạn ấy. Thế cũng bắt đầu học hành, ý thức về việc học hơn. Sau đó thì em quyết định học tiếng ở trường tiếng 2 năm. Vì em sợ là lên đại học thì em sẽ không hiểu. Thì học 2 năm học tiếng. Sau đó là em học tiếng ở trường Đại học Quốc gia Trang Nguồn. Sau đó thì em lại muốn đi tiếp. Em thấy là mình lại muốn đi đến một nơi đông hơn một tí. Xong rồi có biển, có thiên nhiên, có nhiều người hơn thì mình sẽ được giao tiếp, mình được học hỏi nhiều hơn. Thì em lại xuống Busan, em lại tự chuẩn bị hồ sơ. Xong là em đăng ký, em apply xuống trường Busan. Thì em trượt. Đại học Quốc gia Busan.
1: Đại học Quốc gia Busan.
2: Lúc đấy là em học tiếng 10 tháng em được top 5. Sau đó thì em vẫn muốn học tiếp ấy, tại vì lúc đấy chỉ là kiểu học sách vở thôi, nên là em vẫn muốn học tiếp. Sau đến lúc học 2 năm rồi em apply, em nghĩ em tự tin là em apply xuống Đại học Quốc gia Busan thì em đỗ, nhưng mà em nên em chỉ đã online mỗi

0: một trường em trượt.
1: Ừ.
0: Vâng. Xong rồi là em trượt một kỳ, thế xong rồi kỳ sau em lại tìm hiểu xuống Đông A với Phuket, Phuket. Thì tình cờ em quen một anh là anh Hải. Thì anh cũng giới thiệu anh Hải là anh quản sinh cũ ở trường Đại học Quốc gia Phuket. Xong anh ấy giới thiệu cho về trường này, rồi anh cũng gọi là định hướng cho em về cách làm hồ sơ, tự apply hồ sơ. Thì so với việc lần trước đấy em apply vào trường Busan thì gần như là không có một cái sự kết nối nào của nhà trường với học sinh, không kiểu cái gì mình cũng nên tự làm, rồi rồi là mình hỏi nhiều khi người ta cũng đông sinh viên quá nên là cũng có thể bỏ sót mình ấy. Nhưng mà đến trường Phuket thì đến tận văn phòng quốc tế ở trường Đại học Quốc gia Phuket, em nộp hồ sơ, tất cả các thầy giáo cô giáo đều rất là kiểu chào đón người ngoại quốc ấy, kiểu đối xử với người ngoại quốc em thấy giống như kiểu là giáo viên mầm non.
1: Rất là dạng thuộc dạng là chăm sóc
0: Đúng rồi ạ.
1: tận tình đúng
0: Vâng.
1: không nè?
0: Nên là em thấy là có vẻ như là em ở đây em không có ai, thì em nghĩ mình nên học ở cái trường này hơn. Cảm giác mình vừa được học, mình vừa được gọi là bao che che chở ấy chị. Thế là cũng vào trường. Sau đó từ lúc mà vào trường đến tận bây giờ chưa bao giờ em thấy hối hận vì em học ở, không học ở Bukian cả. Lúc nào thầy cô giáo, giáo sư hay là các giáo viên hỗ trợ học sinh người ngoại quốc hay tất cả các chương trình các chương trình dành cho người ngoại quốc thì đều đều rất là có ý nghĩa. Em thấy rất ok.
1: Và đó là lý do mà em chọn trường Bục Tròn đúng không nào?
0: Đúng rồi ạ.
1: Và trước đó em cũng có chia sẻ rằng là em thích về báo chí đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Nên phải chăng đó cũng là lý do mà em chọn về truyền thông tại Đảo Quốc gia Bục Tròn hay không?
0: Dạ vâng, đúng rồi. Thì từ những năm cấp 2 là em đã thích quay chụp, rồi là chỉnh sửa, rồi Photoshop. Nhưng mà thực ra thì lúc đấy thì cũng chỉ mày mò các thứ thôi, chứ cũng chẳng có được đào tạo chuyên sâu, cũng không có gọi là có giáo viên dạy mình hay là ai bày mình, mà em chỉ học gọi là thấy nó hay thôi. Xong đến đến khi mà lên quyết định chọn chuyên ngành ở trường thì em nghĩ là em cũng có phân vân với các những cái chuyên ngành khác, bởi vì mọi người thì xung quanh thì hay nói là ngành truyền thông bây giờ nó bão hòa rồi, rất nhiều người người ta học, mà thực tế thì cũng rất là nhiều người ngoại quốc lẫn người Hàn người ta học truyền thông ấy. Nên em cũng phân vân là thay vì mình học một cái ngành như thế, mặc dù là mình thích đi nữa, nhưng mà mình đối với tư cách là một người ngoại quốc thì có thể là mình sẽ không cạnh tranh được với các bạn Hàn chẳng hạn, hoặc là thậm chí là không cạnh tranh được với những bạn ngoại quốc mà giỏi hơn. Thì em nghĩ là mình nên tìm một cái khác, ví dụ là ngành thông dịch viên hoặc là những cái ngành tiếng Hàn. Mình chỉ học một cái thôi, mình chỉ tập trung vào học tiếng Hàn và mình phát triển cái đấy thì nó sẽ tốt hơn không? Nhưng mà xong rồi em vẫn suy nghĩ là mình học 4 năm mà chưa chắc là mình đã tốt nghiệp. Có thể là mình học 4 năm, có thể là mình học 5 năm. Nhưng mà học một cái ngành mà mình chưa biết là mình có thích không, và một cái ngành mà mình chắc chắn là mình thích rồi, thì tất nhiên là mình vừa học vừa làm nó đã xì chết rồi, mà còn xì chết về việc là không biết có chọn đúng chuyên ngành hay không thì nó lại hơi quá với em. Nên là em quyết định là em học truyền thông. Nhưng mà lúc đấy thì lúc đầu cái truyền thông mà em nghĩ thì chỉ là quay chụp, chỉnh sửa video hình ảnh thôi, gọi là còn như mọi người hay nói thì là làm YouTuber. Nhưng mà đến lúc mà em học rồi thì em mới biết truyền thông nó ở xung quanh tất cả mọi người, kiểu như là nó không phải là một phương tiện cụ thể, mà nó cũng không phải là một gọi là một nghề mà nó hạn hẹp, mà nó thật sự là rất rộng, mà ai cũng cần đến nó cả. Nó là một phương tiện để kết nối người với người, hoặc là kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, hoặc là mang cái sản phẩm, mang cái điểm điểm mạnh sản phẩm mà người tiêu dùng cần thiết đến với họ khi mà họ không có đủ thông tin. Thì hoặc là quay là chụp là mang cái câu chuyện của mình, mang cái ý tưởng của mình lên khung máy, lên con chữ hoặc là lên video. Sau đó thì mang đến cho người tiêu dùng, cho đại chúng. Thì nó là truyền thông. Đến bây giờ thì học rồi thì em mới biết những cái cơ bản như thế. Thì em thấy là ngành này là ngành rất là hay, em chưa hối
1: Không hối hận với cái ngành mình đã chọn đúng không
0: Dạ
1: nào?
0: vâng.
1: Và em chị được biết á, thì em cũng từng tham gia tình nguyện nè,
0: Vâng.
1: cũng như là hoạt động rất là sôi nổi ở nhiều sự kiện, trong đó có sự kiện của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan nè. Vậy thì em có thể chia sẻ một vài những cái cơ duyên nào để đưa cho em đến với những hoạt động như thế này, và cảm xúc của em ra sao khi mà em được góp mặt, góp phần hỗ trợ trong các cái sự kiện quan trọng như là đón Tổng Bí thư Tô Lâm hay là Chủ tịch nước Lương Cường và những chương trình của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan.
0: Em thực ra là tính của em hơi hướng nội một chút, nên là vòng bạn bè xung quanh của em cũng không có nhiều. Để mà nói là học chuyên ngành của em thì tất cả các bạn bè trong khoa thì em rất là các bạn bè trong khoa của em chơi rất nhiều, nhưng mà ra bên ngoài để gặp bạn bè rồi là gặp cộng đồng, để hoạt động cộng đồng người Việt thì em vẫn còn khá là rụt rè. Nhưng mà cái ngày đấy là Tổng lãnh sự có thông báo đến cho các chi hội trường của các trường để tìm, đầu tiên là thông báo đến cho chi hội trường của các trường để tìm tình nguyện viên đi tham gia hoạt động của Tổng lãnh sự. Thì lúc đấy thì bạn chi hội
1: Hoạt động
0: trưởng
1: của
0: của trường Bukeong, thì ngày đấy là Tổng lãnh sự quán của Busan đã gửi thông báo đến cho các bạn, các anh chị chi hội trường ở các trường xung quanh để tìm tình nguyện viên cho hoạt động của Tổng lãnh sự quán. Sau đó thì nhờ cái sự kiện mà Tổng lãnh sự tuyển rất là nhiều người như thế, thì sau đó thì bạn chi hội trưởng của trường em thì lại là bạn học chung với em, cùng nhập học vào trường. Bạn chi hội trưởng của em thì là cũng là em với bạn ấy là cũng chơi với nhau, thế là bạn cũng gọi là em là bảo em là đi đi đi cho biết. Thì lúc đầu em cũng không biết là mình có thích hợp để mình đi mình làm hoạt động tình nguyện này không, nhưng mà xong rồi bạn vẫn bảo là mày nên mạnh dạn lên, mày rụt rè quá thì mày nên đi đi cho biết đi, chứ không phải mình không phải là một người, mình không phải là một người kém, nhưng mà mình lại thiếu sự tự tin, nên là nên đi để cho biết đi, gặp nhiều người cho biết đi. Xong rồi em bảo ừ thế thôi đăng ký cho tôi với, thế là em cũng đi. Đi đến đấy thì em thì thật sự là em rất quen với việc mà mình giúp ai đấy hoặc là mình hỗ trợ một cái sự kiện nào đấy, thì em nghĩ là mình có nôn chi. em thấy cái gì thiếu thì em có thể giúp, nhưng mà em lại hơi gọi là sợ là mình chưa đủ, nên là thường thì em hay hay rụt rè, em hay từ chối các cái hoạt động. Nhưng mà sau đấy thì đến lúc em đi rồi, đến lúc em đi đến đấy rồi em vẫn không thể tin được là mình được đóng góp một phần và giúp giúp cho sự kiện của Tổng lãnh sự, được gặp bác Tổng Bí thư, được gặp Chủ tịch nước. Sau đó là cảm thấy là mình đang hoàn thành một trách nhiệm của một công dân Việt Nam. Vâng.
1: Được tham gia vào
0: Rồi.
1: những sự kiện
0: Đúng
1: lớn
0: rồi.
1: như vậy thì mình cũng sẽ cảm thấy rất là tự hào đúng không
0: Dạ vâng.
1: nào?
0: Kiểu như là bác Tô Lâm thì ngày xưa có nói một câu em nhớ mang máng là bây giờ Việt Nam đang bị chảy máu chất xám khá là nhiều. Mọi người đi thì về thì vẫn được hoan nghênh thôi thường, nhưng mà thường thì mọi người không về. Nhưng mà em sau sự kiện đấy thì em thật sự em đã xúc động, vì mình đi mình tìm cái điều tốt nhất cho bản thân mình, nhưng mà mình vẫn được giúp đỡ, được tham gia các hoạt động cộng đồng của công dân Việt Nam, thì em thấy mình không cần phải bỏ một trong hai điều gì cả, mình có thể làm cả hai, mặc dù là nó có thể hơi mệt một chút nhưng mình vẫn có thể làm được cả hai.
1: Và nếu như mà để giới thiệu một địa điểm nào đó đến cho các bạn Việt Nam đi, mà vào mùa hè này, thì em sẽ chọn nơi nào để giới thiệu?
0: Em nghĩ là em vẫn sẽ giới thiệu Busan. Mặc dù là vì những lý do cá nhân mà em chưa đi được, chơi được nhiều. Nhưng mà Busan thì vẫn là một thành phố đáng sống, là đáng nên du lịch vì quanh năm thì có gió biển và mọi người, tính cách của mọi người đều rất là thân thiện, đều rất là chào đón người ngoại quốc, đồ ăn rất là ngon, giá cả hợp lý. Nếu mà để em giới thiệu thì em nghĩ là em sẽ giới thiệu Haeundae, có biển, có cái tàu tàu đi trên biển ấy.
1: Cuối cùng đi thì Châu có lời khuyên nào hoặc là lời nhắn nhủ nào đến cho các bạn sinh viên Việt Nam mà đang học tập tại Hàn Quốc muốn tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng không nào?
0: Câu hỏi của chị vừa rồi thì khiến em hơi cảm động. Em nghĩ đến mình của những năm năm nhất, năm hai, bây giờ mới năm ba, cũng sắp tốt nghiệp rồi. Em nghĩ đến mình của năm nhất đi xuống Busan không có một đồng tiền nào, trong đầu không có chi thức, trong ví không có tiền. Nhưng mà em vẫn quyết định là đi làm để kiếm tiền thì là điều bắt buộc rồi, nhưng mà em cũng không thể từ bỏ được cái thời gian để mình tích lũy kiến thức bằng các hoạt động ngoại khóa. Em vẫn chọn là em sẽ cố gắng cả hai. Thật sự là đối với các bạn sinh viên mới lên và các bạn sinh viên mà điều kiện kinh tế của gia đình chưa đủ dư dả đến mức mà các bạn chỉ phải đi học thôi, mà các bạn vừa học vừa làm như em, thì cái thời gian mà làm quen với cái guồng sinh hoạt như thế nó phải tính đến cả năm. Một năm ạ, nhanh thì một năm, chậm thì 2 năm, 3 năm. Có những người người ta cố cân bằng cả hai, cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc một trong hai thôi. Nhưng mà đến tận giờ phút này em tự tin để nói là em chẳng bỏ cuộc một cái gì cả. Em học hành vẫn vẫn ổn, vẫn tốt. Em đi làm kiếm được tiền, em có nhiều kinh nghiệm ở ngoài. Và nó, tại vì em mới đứng ở đây nên là em chắc chắn là nó không phải là điều không thể. Chỉ có cái điều là cái mình có thể chịu được cái áp lực nhiều như thế hay không, vì 1-2 năm đầu thật sự là không dư ra được một đồng nào, không dư ra được thời gian để đi chơi, để kết bạn, không có ăn uống đầy đủ, không có, chẳng có một cái gì cả. Nhưng mà kể cả cái thời gian năm nhất, năm hai em vẫn chưa biết là mình sẽ đi đâu, vẫn chưa biết là mình nên làm gì. Lên đại học thì học chuyên ngành thì khó, kể cả mình giỏi tiếng Hàn nhưng vào nghe học chuyên ngành thì từ vựng chuyên ngành vẫn khó, giao tiếp kết nối với các bạn cũng không có thời gian, đi học đi làm thì nó có quá nhiều áp lực, mà tuổi mình thì bé, kinh nghiệm mình thì ít, nên là có quá nhiều áp lực và có quá nhiều lý do để mình muốn từ bỏ một trong tất cả những cái mà mình theo đuổi. Nhưng mà kể cả là bên cạnh của các bạn không có ai đi nữa, thì lúc đấy em chẳng có ai cả, em chẳng có ai giúp đỡ, bạn bè, người thân, người yêu, bố mẹ không có gì hết. Bố mẹ thì em không muốn nói là mình quá khổ, lúc đấy là bố mẹ ngày xưa đã không muốn cho mình đi xa rồi. Thì các bạn, em nghĩ là các bạn cũng sẽ thế thôi, nếu mà mệt mỏi mà khổ quá nhưng mà không muốn nói với bố mẹ thì đấy là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà đến bây giờ em đứng ở đây em thấy là nó khổ một tí thôi, nhưng mà đến bây giờ thì cũng mình cũng ngầu. mình cũng ổn định, mình cũng cứ đi rồi sẽ đến thôi, kể cả lúc đấy em không có ước mơ đi nữa, em không có biết là mình nên làm gì, mình bắt đầu ở đâu, mình xây dựng cái kế hoạch học tập như thế nào, để mình chặng đường nào mình nên làm gì để mình đến cái chặng đường nào. Nhưng mà em vẫn cứ đi thôi, em vẫn cứ nghĩ là kể cả là mình chưa có mục tiêu, chưa có ước mơ đi nữa thì mình nên có sự chuẩn bị. Mình có tiền trong ví, mình có tri thức trong đầu thì cơ hội đến thì mình là của mình thôi. Còn nếu mà mình chẳng có gì cả thì cơ hội có đến thì nó cũng không không phải dành cho mình. Sống mình cũng chỉ sống một lần thôi, thì nên là mình, nếu mà mình bỏ qua cái gì thì sau này mình cũng có thể là mình sẽ hối hận đấy.
1: Tức là mình sẽ hãy cứ dám trải nghiệm đúng không nào,
0: Dạ vâng.
1: và phải luôn luôn tự tin cứ đi đi rồi sẽ đến, không được cái này thì cũng sẽ được cái khác, đúng không nào? Mình càng học thì mình sẽ càng nhận biết được nhiều thứ hơn, nhiều điều thú vị ở xung quanh hơn. Thì đó cũng là một trong những điều mà chúng ta khi mà nhìn lại thì mình sẽ không hối hận. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Châu rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự cũng như là chia sẻ câu chuyện của em về cuộc sống du học tại Hàn Quốc. Và Mỹ Lệ cũng chúc cho Châu là trong tương lai thì em sẽ phát triển hơn nữa, sẽ ngày càng tham gia nhiều các hoạt động của cộng đồng nè, rồi của thành phố Busan nè, và trở thành một công dân Việt Nam có ích, đóng góp cho cả Hàn Quốc cũng như là sau này cho tương lai Việt Nam.
0: Vâng, em cũng cảm ơn chị, em cảm ơn chị và chị Lệ và chị Hạnh đã giúp em có cơ hội để được trải nghiệm một cái kinh nghiệm quý báu, một cái cơ hội quý báu này, và chúc cho Hello Việt Nam sẽ phát triển nhiều hơn nữa, sẽ tìm được nhiều bạn trẻ mà có thể truyền nhiều cảm hứng hơn nữa để cho người Việt mình sống ở Busan nói riêng và ở Hàn Quốc nói chung có động lực để phát triển bản thân hơn nữa. Em rất là cảm ơn chị.
1: Vâng, xin được cảm ơn Châu rất là nhiều. Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.